0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kumpe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kumpe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
3: Stand

Og jeg ble helt redd, så vi skyndte oss å kjøpe et hus. Og så gikk det helt greit I noen måneder igjen. Jeg skifta jobb, fikk litt mer I lønn. Hun gikk der hjem og fikk gud nummer tre. Så røyk vi inn I en krise igjen. Og jeg tenkte, nå det forbi. Men da bygde vi høyere reisning på taget og en voldsom veranda mot vest. Vi fikk allrom på loftet med peis og det hele.

så var den romantikken forbi. Vi kjefte og smelte og holdt på med det i noen uker til jeg fikk en idé. Ja, for jeg måtte gjøre noe før alt gikk på tvers, som vi installerte bidé.

Og bil, ja det var vi nøyd for, sånn som tingene var. Så fikk vi ei datter og en golden retriever, men den var umulig å ha. Så begynte jeg å drikke, jeg vet ikke hvorfor. Dagen ble jo som strevsom og lang. Så vi måtte til å ha helt ny salong. Den ga vi hverandre i presang.

Han med hvert sitt program. Ja, nå de inne hver eneste kveld. Og kona faktisk blitt tam. Vi koblet oss inn på sånn kabel-tv. Så nå krangler vi aller mer. Og vi slipper å prate og tenke seg til forhold.

0: må du male huset i år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kumpe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kumpe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strende? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøyer i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre ikke med. To unge menn nekter straffskyld for drapsforsøk etter at en håndgranat ble kastet inn i et boligområde i København i går. Begge varetektsfengslet. Ifølge siktelsen har en 31 år gammel mann fått så omfattende skader at han ventes å dø. Politiet mener flere personer på fri fot. Det amerikanske justisdepartementet har slettet store mengder informasjon og pressemeldinger om straffeforfølgelsen etter stormingen av Kongressen den 6. januar i 2021. Det går frem av en undersøkelse NPR har gjort. Departementet sier slettingen skyldes at dokumentene var partisk propaganda og kommer etter at Donald Trump benådet samtlige dømte. Irans revolusjonsgarde hevder å ha skutt ned en amerikansk MQ-9 Reaper og åpnet ild mot et F-35 kampfly i iransk luftrom. De varsler gjengjeldelse for brudd på våpenhvilen, melder CNN. Irans utenriksdepartement anklager samtidig USA for angrep på iranske handelsskip i Hormuzstredet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffé har vi òg, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Nå det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen, i Lyngdal og Haugbostad, på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenteret i Handelsparken, Nærbutikken i Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatn, Coop Rix Eiken og her på radioen er vi etter stedet. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Rix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemer, sjekk hjelpelinjen.no.

0: En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet I årets forhandlinger om standardoverenskomsten og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer I kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskuter og andre motoriserte kjøretøyer I naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre ikke med. To unge menn nekter straffskyld for drapsforsøk etter at en håndgranat ble kastet inn I et boligområde I København I går. Begge varetektsfengslet. Ifølge siktelsen har en 31 år gammel mann fått så omfattende skader at han ventes å dø. Politiet mener flere personer på fri fot. Det amerikanske justisdepartementet har slettet store mengder informasjon og pressemeldinger om straffeforfølgelsen etter stormingen av kongressen den 6. januar i 2021. Det går frem av en undersøkelse NPR har gjort. Departementet sier slettingen skyldes at dokumentene var partisk propaganda og kommer etter at Donald Trump benådet samtlige dømte. Irans revolusjonsgarde hevder å ha skutt ned en amerikansk MQ-9 Reaper og åpnet ild mot et F-35 kampfly I iransk luftrom. De varsler gjengjeldelse for brudd på våpenhvilen, melder CNN. Irans utenriksdepartement anklager samtidig USA for angrep på iranske handelsskip I Hormuzstredet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar.

for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: FRP varsler at forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Imanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøy i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre ikke med. To unge menn nekter straffskyld for drapsforsøk etter at en håndgranat ble kastet inn i et boligområde i København i går. Begge varetektsfengslet. Ifølge siktelsen har en 31 år gammel mann fått så omfattende skader at han ventes å dø. Politiet mener flere personer på fri fot. Det amerikanske justisdepartementet har slettet store mengder informasjon og pressemeldinger om straffeforfølgelsen etter stormingen av Kongressen den 6. januar i 2021. Det går frem av en undersøkelse NPR har gjort. Departementet sier slettingen skyldes at dokumentene var partisk propaganda og kommer etter at Donald Trump benådet samtlige dømte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi òg, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Nå det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenteret i Handelsparken, Nærbutikken i Korsand, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatn, Coprix Eiken og her på radioen vi til stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Rix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øverbyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemer, sjekk hjelpelinjen.no.

0: FRP varsler at forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Imanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøyer i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre ikke med. To unge menn nekter straffskyld for drapsforsøk etter at en håndgranat ble kastet inn i et boligområde i København i går. Begge varetektsfengslet. Ifølge siktelsen har en 31 år gammel mann fått så omfattende skader at han ventes å dø. Politiet mener flere personer på fri fot. Det amerikanske justisdepartementet har slettet store mengder informasjon og pressemeldinger om straffeforfølgelsen etter stormingen av Kongressen den 6. januar i 2021. Det går frem av en undersøkelse NPR har gjort. Departementet sier slettingen skyldes at dokumentene var partisk propaganda og kommer etter at Donald Trump benådet samtlige dømte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Integreringsbarometeret for i år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022 og at over 100 000 har ankommet landet. FRP varsler at forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt i aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer er støtten lavest. HK Norge og NHO nådde ikke enighet i årets forhandlinger om standardoverenskomsten, og oppgjøret går til mekling. Avstanden mellom partene ble for stor, opplyser HK Norge, som mener arbeidsgiversiden ikke møtte forbundets krav. Standardoverenskomsten gjelder funksjonærer i kontorstillinger innen blant annet salg og økonomi. Arbeiderpartiet og FRP foreslår en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av snøskutere og andre motoriserte kjøretøyer i naturen. Forslaget reduserer statsforvalterens rolle og legger opp til begrensede krav til utredning av nye løyper. KrF, Senterpartiet og Høyre er ikke med. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: It's

morgen, Li Lene ønsker deg velkommen til Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Håper du har en god dag og klar for to timer her sammen med undertegnet i dag. Vi skal bli kjent med litt fra dagen i dag de neste to timene. Rett og slett bare ta en tur gjennom ting som har skjedd på denne dagen her. Vi skal få litt værmelding hvert øyeblikk. Først skal vi få se Botsen og Hykler.

Det ser ut til å bli en strålende fin dag I dag, den onsdagen I Lyngdal I dag, så det meldt stor sol og 18 grader. Nesten sommerlig akkurat nå, og det blir veldig fint fremover også. Oppimot 20 grader på fredag og lørdag, så det rett og slett et fantastisk vær I vente. Mot neste uke så det litt regn I sikte, men ikke noen sånn veldig store mengde. Temperatur I dag på rundt 18-19 grader over hele distriktet.

Cody Johnson til You Can't fikk du høre der. Vi skriver I dag onsdag 27. mai årets 147. dag. Vi midt I uke 22 og det 218 dag igjen av 2026. Katinka og Kato har navnedag I

0: Må du male huset I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.

Lokalmusikk fra Kvinnesdal og Flekkefjord og Meien, Ossa-gjengen. Du så fin, fikk du høre der. Vi fortsetter litt på dagen I dag, på denne dagen her I 1905. Oscar den andre nekta å godta Stortingets vedtak om eget norske konsulatvesen. Det førte til oppløsning av unionen med Sverige. Og I 1940 I Bodø, eller Bodø ble ødelagt av tyske bombefly på denne dagen her. Og I 1941, Bismarck, et tysk slagskip, ble senket av britene etter store sjøslag I Nord-Atlanteren. 110 av besetninger på 2000 ble reddet. Og på denne dagen her, Kjell Arild Pollestad, en pater, en dominikaner og forfatter ble født. Han sluttet som prest I 2010 etter å ha blitt utsatt for sexanklage. Og ellers på den dagen her I 1975, med Jamie Oliver, en britisk kokk og TV-kjendis, født på denne dagen her.

Erlend Ropstad og Lundsia. Og det var jo da om Kristiansand stadion når han synger det. Det var den gang sett som en hjemband start, IK Start, som da i 2005 vedtok å bygge et nytt anlegg, og Sør Arena ble da grunnlagt. Vi skal videre på litt merkedag ifra dagen i dag, men først litt mer musikk.

God gammel slager, det Trond-Viggo Torgersen og Hjalmar. I dag så det den internasjonale solkremdagen. Det jo en viktig, vesentlig ting å bruke når man ute I sola og holder på både med soling og arbeid og rett og slett bare skal være holde på utendørs, lurt å få på seg et lite lak med beskyttelse. Det verdens otterdag. Og så det ellers den dagen her, nothing to

fear day. Ingenting å være redd for. Hva du redd for? Ja, selv så jeg ikke så veldig begeistret for slange, men ja, det går seg til. Vi skal få mer musikk.

Synnevo og under våre lakken. For meg pressemelding her fra NTB etter år, et år der importen av storfekjøtt stort sett har vært tollfri. Innfører landbruksdirektoratet igjen toll. Årsaken prisfall i EU, skriver Nasjonen. For et år siden ble reguleringslagrene med storfekjøtt tømt, og det ble åpnet for tollfri import for å supplere det norske markedet. Siden har importen av storfekjøtt stort sett vært tollfri med unntak av noen uker rett før jul og like etter nyttår. Men ifra 26. mai innførte direktoratet en toll på import av storfe, ifølge Nasjonen. Tollsatsen blir 3 kroner per kilo de neste 6 ukene. Samtidig har ikke behov for å importere storfe blitt borte, ifølge direktoratet. Den nedsatte tollavgiften fastsettes på et nivå som gir omlag norsk pris på kjøttet som importeres, opplyser Jens Kjentland, seksjonssjef for import i Landbruksdirektoratet i en e-post. Han viser til at internasjonale priser på storfekjøtt har falt den siste tida, samtidig som den norske kronen.

Det regner I Oslo. Vi ferdig med første timen her på Kaffekoppen. Fortvil ikke, blir med videre utover neste time. Dette programmet går jo I reprise mellom klokka 16 og 18, så hvis du hører med da, så bli med mot klokka 18.

0: Det fortsatt USA som gir mest økonomisk bistand til tross for å ha halvert sin nødhjelp. Det viser en oversikt Euronews har publisert. Selv om USA gir mest I kroner og øre, det Norge som gir mest av alle land I verden I forhold til BNP, litt over 1%, fulgt av Luxemburg, Sverige og Danmark. Integreringsbarometret for I år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022 og at over 100 000 har ankommet landet. Venstre mener Arbeiderpartiet og FRP gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig og at frihet også handler om å kunne være I naturen uten støy, skriver NRK. FRP varsler at forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt I aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. En fersk spørreundersøkelse viser at monarkiet fortsatt har en oppslutning på 60% blant folket. Samtidig viser tallene for Norstat for NRK at hele 29% mener at monarkiet bør avskaffes når kong Harald går bort. Blant 18-29-åringer støtten lavest. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå det to lykketall, det vil si dobbelt sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk I et av våre utsalgssteder her I Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk I alléen. Circle K I alléen, Sunnkost I Altisenter I Handelsparken, Nærbutikken I Korsand, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Prix Eiken og her på radioen vi til stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista I Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Prix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og I Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården I Øverbyen I Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemer, sjekk hjelpelinjen.no.
2: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende, I dag. Hverdage fra 8 til 10.

Motskift og uteseglaren fikk du høre der. Velkommen til time 2 her på kaffekoppen. Håper du har fylt opp koppen og klar. Mye flott musikk I vente. Vi skal starte her med Bruce Springsteen, Human Touch. Først en Helge Nilsen skal levere litt kunngjøring fra lag og foreninger.

Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, de informerer om følgende. Onsdag 27. mai, Tro og Lys har samling med mat og gudstjeneste på Lyngdal Kirkesenter fra klokken 17 til 19. Sound of Happiness deltar, det altså onsdag 27. mai. Og fredag 29. mai, det der lunsj i Havgapet i Korsand Kapell, og det fra klokka 12 til 14. Den indre sjømannsmisjon arrangerer møter denne uka, og det ved Johan Olsen. Onsdag 27. mai er det på Spinnbedhus klokken 19. Der det to bibeltime, tema det Guds ord og virkning. Torsdag 28. mai, da det på Tonstad Bedehus klokken 19.30. Og fra fredag til søndag 29-31. mai, da det på Å Bedehus. Fredag og lørdag, da starter det klokken 19, og søndagen starter møte klokken 11, det altså på Å Bedehus. Og på søndag 31. mai på kvelden klokken 19, da det på Farsund Bedehus, da blir det jo nattverd. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møte med Johan Olsen denne uka fra tirsdag 26. mai til søndag 31. mai. Har du tenkt deg på festival i sommer? Hvorfor ikke ta turen til den tradisjonelle Kollemo-festivalen i Heggbostad? Den går av stabelen 28. til 31. mai. Her blir det trekspill, country og dansebandmusikk for godt voksne mennesker. Cirka 18-20 orkestre spiller opp til dans både fredag og lørdagskvelden, i Loven og på Grendehuset. Torsdag klokka 20 spiller GSL-band opp til dans med gamle og nye slagere, og lørdag klokka 14 blir det gratis konsert i Grendehuset. Vil du altså oppleve god gammeldags stemning med campingliv, buskspill, musikk og dans, meld deg på og ta turen til Kollemo-festivalen i Heggbostad. For påmelding til camping, da kan du ringe Aril på telefon 91 68 44 49. Aril altså på 91 68 44 49. Og det Heggbostad Trekspillklubb som inviterer til Kollemo-festivalen 28. til 31. mai i Heggbostad. Og Bedehus melder om at det blir møtehelg 29. til 31. mai. Taler, det Johan Olsen fra Den Indre Sjømannsmisjon. Fredag 29. er det klokken 19, lørdag den 30. klokken 19 og søndag 31. klokken 11. Merk tida klokka 11. Alle hjertelig velkommen til Å Bedehus. Der jo Bibel og bønn hver torsdag klokka 19, og gjenbruksbutikken den åpen hver lørdag klokka 10 til 15. Og de takknemlige for vare til bruktbutikken nå. Gjenbruksbutikken, de tar ikke imot søppel, og de tar heller ikke imot store møbler og begrenser mottak av bøker. Men nå tar vi jo imot rene, pene og hele klær. Og også en annen ting, ikke sett vare på utsida uten avtale. Det altså gjenbruksbutikken på Å Bedehus. Lyngdal Historielag arrangerer naturlostur. Og det søndag 31. mai klokken 12, hvor man da tar en tur til Myglestøl i Kvås. Naturlos Per Grimsby forteller om gamle dager. Husk mat og drikke, for dette 4 kilometer på skogsbilvei. Møt opp ved Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås for samkjøring til Hepteveien 85. Vel møtt, altså søndag 31. mai klokken 12, naturlos tur på Myglestøl i Kvås i regi av Lyngdal Historielag. Nå er det ny uke med nye møter hos menigheten Håpet i Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 31. mai klokken 17 er det møte. Jan Hoholm taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet i Vanse. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal.
4: Litt påfyll av reklamedere
3: i dag og mavesor.
4: Vi skal gå fra litt lokalmusikk til en kar født i Vikebygd i 1964. Tom Roger Odland, en fantastisk låtskriver, gitarrist og formidler når han synger de flotte tekstene sine. Og apropos flott tekst, vi skal få låta Skye her nå i kaffekoppen like før halv ti.

som Roger Odland. Ingen sky I vente før ut I neste uke, for værmeldingen den sier at det skal være strålende fint vær nå et par dager. Litt grann dripp på fredag, men ikke noen større mengde før ut I neste uke på tirsdag, torsdag og fredag det meldt. Rundt 18 grader I dag I Lyngdal og omegn og distriktet. I morgen kan du vente deg opp I 20 grader på Byremo I Indre Bygde.

0: on 16th Avenue.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Riley Green og sin Jesus Saves der. Vi har hatt litt om det tidligere, men vi skriver onsdag 27. mai, årets 147. dag, uke 22, 218 dagen av 2026. Og litt mer ifra denne dagen her, I år 1180 I Trondheim stod slaget mellom Sverre Sigurdsson og Kong Magnus Erlingsson på Ilevold, der Sverre seiret. Sverre ble ene konge først etter slaget ved Fimreite I 1184.

There She Goes og The L.A.'s fikk du høre der. Vi tar med litt musikkhistorie. I 1964, 11 elever ble utvist fra en skole I Coventry, England for å ha klippet seg på seg med samme hårsveis som Mick Jagger I The Rolling Stones. I 1957, Buddy Holly and The Crickets slapp låta That'll Be The Day. Den gikk til topps I Storbritannia og USA, og det var rett og slett en flott låt som de slapp da. I 1994, The Eagles spilte sin første konsert på over 14 år, når de spilte en show I Burbank, California. 2,5 timer varte konserten, og den ble avsluttet med den legendariske Desperado.

0: Sverige halverer prisen på månedskort I kollektivtrafikken ut året fra og med 1. juli etter et budsjettvedtak. De har utløst krav I Norge. SV og MDG ber om tilsvarende kutt I revidert nasjonalbudsjett. MDG-representant Oda Inngård sier at Norge ikke må bli stående igjen. Det fortsatt USA som gir mest økonomisk bistand til tross for å ha halvert sin nødhjelp. Det viser en oversikt Euronews har publisert. Selv om USA gir mest I kroner og øre, det Norge som gir mest av alle land I verden I forhold til BNP, litt over 1%, fulgt av Luxemburg, Sverige og Danmark. Integreringsbarometret for I år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022 og at over 100 000 har ankommet landet. Venstre mener Arbeiderpartiet og FRP gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig og at frihet også handler om å kunne være I naturen uten støy, skriver NRK. FRP varsler at forsvaret mangler penger til daglig øving, trening og drift. Himanshu Gulati sier til VG at innkjøp og små investeringer tas fra driftsbudsjettet, og at det mangel på uniformer og materiell. Også Norges offiser- og spesialistforbund bekrefter kutt I aktivitet. Partiene forhandler om revidert langtidsplan. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavle og den lokale andakten. Mitt navn Stein Helge Nilsen. Det altså klart for kunngjøring fra Lagerforeningen, men jeg vil også minne om at klokka 10.30, da får vi over en åpen bibel. Det blitt onsdag, og vi har en bunke med kunngjøring fra dere Lagerforeningen. Kan minne om at nettopp du kan sende inn noe for ditt lag eller din forening. Og det kan du gjøre på e-postadressen annonse@radiolyngdal.no. Altså annonse@radiolyngdal.no. Eller så kan du kontakte oss på telefon også, og så tar vi det derifra. Men nå skal vi altså få de kunngjøringene som vi har på bordet her foran oss nå I dag. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, de informerer om følgende. Onsdag 27. mai, Tro og Lys har samling med mat og gudstjeneste på Lyngdal Kirkesenter fra klokken 17 til 19. Sound of Happiness deltar, det altså onsdag 27. mai. Og fredag 29. mai, det der lunsj I Havgapet I Korsand Kapell, og det fra klokka 12 til 14. Den indre sjømannsmisjon arrangerer møter denne uka, og det ved Johan Olsen. Onsdag 27. mai det på Spinnbedhus klokken 19. Der det to bibeltimer, tema det Guds ord og virkning. Torsdag 28. mai, da det på Tonstad Bedehus klokken 19.30. Og fra fredag til søndag 29. til 31. mai, da det på Åbedehus. Fredag og lørdag, da starter det klokken 19, og søndagen starter møte klokken 11, det altså på Åbedehus. Og på søndag 31. mai på kvelden klokken 19, da det på Farsund Bedehus, da blir det jo nattverd. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møte med Johan Olsen denne uka fra tirsdag 26. mai til søndag 31. mai. Har du tenkt deg på festival I sommer? Hvorfor ikke ta turen til den tradisjonelle Kollemo-festivalen I Hegbostad? Den går av stabelen 28. til 31. mai. Her blir det trekspill, country og dansebandmusikk for godt voksne mennesker. Cirka 18-20 orkestre spiller opp til dans både fredag og lørdagskvelden, I Loven og på Grendehuset. Torsdag klokka 20 spiller GSL-band opp til dans med gamle og nye slagere, og lørdag klokka 14 blir det gratis konsert I Grendehuset. Vil du altså oppleve god gammeldags stemning med campingliv, buskspill, musikk og dans, meld deg på og ta turen til Kollemo-festivalen I Hegbostad. For påmelding til camping, da kan du ringe Aril på telefon 91 68 44 49. Arild altså på 91 68 44 49. Og det Hægebostad Trekkspillklubb som inviterer til Kollemo-festivalen 28. til 31. mai I Hægebostad. Og Bedehuset melder om at det blir møtehelg 29. til 31. mai. Taler, det Johan Olsen fra Den Indre Sjømannsmisjon, fredag 29. Det klokken 19, lørdag den 30. klokken 19 og søndag 31. klokken 11, merk tida klokka 11. Alle hjertelig velkommen til Åbedehus, der jo Bibel og bønn hver torsdag klokka 19, og gjenbruksbutikken den åpen hver lørdag klokka 10 til 15. Og de takknemlige for vare til bruktbutikken nå. Gjenbruksbutikken, de tar ikke imot søppel, og de tar heller ikke imot store møbler og begrenser mottak av bøker. Men nå tar vi jo imot rene, pene og hele klær. Og en annen ting, ikke sett vare på utsida uten avtale. Det altså gjenbruksbutikken på Å Bedehus. Lyngdal Historielag arrangerer naturlostur. Og det søndag 31. mai klokken 12, hvor man da tar en tur til Myglestøl I Kvås. Naturlos Per Grimsby forteller om gamle dager. Husk mat og drikke, for dette 4 kilometer på skogsbilvei. Møt opp ved Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås for samkjøring til Hepteveien 85. Vel møtt, altså søndag 31. mai klokken 12, Naturlos tur på Myglestøl I Kvås I regi av Lyngdal Historielag. Nå det ny uke med nye møter hos menigheten Håpet I Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 31. mai klokken 17 det møte. Jan Hoholm taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Og da skal vi over til denne ukes lokale andakt, og det under Åpen Himmel-redaksjonen her på radioen som har andaktsansvar denne uka, og vi skal høre Odd Andreasen berette dagens ord. Men aller først litt fin musikk.

Ja, da vil Odd B. Andresen få lov til å ønske deg hjertelig velkommen denne onsdagen. Og i dag så vil jeg starte med å lese fra Matteus 28. Du hørte, kanskje du som var kristen lenge, hørte ordene mange ganger. Men de 11 disiplene dro til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevne. Og det de fikk se ham, falt de ned og tilba ham. Men noen tvilte. Og Jesus trådte fram, talte dem og sa, «Meg er gitt all makt, i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det der døper dem til Faderens, Sønnes og den Hellige Ånds navn. Og lære dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager, inntil verdens ende.» Vi lever i en verden der uro rår, og der vi til stadighet hører at det ikke er så greit å være enkelte plasser i verden. Men jeg har lyst til å ta deg med til 1985 til et program som heter «Dette er ditt liv», med Harald Tusberg som møtte en misjonsdame som heter Annie Skjøbensen. En som ble betegnet med 2 meter høy, 1 meter brei, men et stort hjerte som omfavner alle mennesker. Annie Skjøbensen var ikke oppvokst i et kristenhjem, men besteforeldrene var kristne. Og julen 1918 så ba hun for første gang at Jesus, kjære Jesus, freds mamma, pappa og meg, var bønnen hun sa i 1918. Og i 1931 fikk hun et nytt møte med Jesus, da Frank Mangs hadde møte i Betlehem Misjonsforbundet i Oslo. Hun reiste som misjonær, og dette som jeg sa i innledningen, at dette med at misjonsbefalinger var låst sterkt på hennes hjerte. Dette er ditt liv. Du som så programmet «Dette er ditt liv», vil aldri glemme det. Den store dama som til slutt omfavnet den lille kinesiske jenta. Jeg vet ikke om du husker det. Hun tok et Norge med storm, Annie Skjøbensen. Ikke bare på grunn av at hun var et menneske, men hun var et menneske som var inspirert og fylt av Jesu kjærlighet og Jesus omsorg og den Hellige Ånd. Jeg har sagt mye om Annie Skjø. En historie fra 1941 sier de det at i en fjellandsby i det området som hun hadde, var plaget av tørke. Jorda var uttørket, og det var bare snakk om dager før hele årets avlinger ville være ødelagt. Lokalbefolkningen prøvde å mobilisere de lokale gudene, og når søster Anne hadde og hennes medarbeid ikke ville delta i de religiøse opptoget, ville mennene i landsbyen drepe dem. Da sa Annie Skjøbensen, «Min Gud kan skaffe deg regn, men det kan ikke avgudene deres. Det gjorde nok ikke stemningen noe bedre, men det ble inngått en slags avtale hvis den Gud kjempekvinnen trodde på, kunne få det til å regne før midnatt, skulle de ikke drepe henne.» De andre misjonærene ble nokså bleke da de hørte denne avtalen som søster Annie hadde gjort. Og mens søster Annie var rolig og sa ja til dette. Og som sagt, før midnatt strømmet regnet ned. Og denne troen Annie Skjø hadde på Jesus, den troen på at han vil være løsninger, den tror jeg vi har mye å lære. Som Toppenbeck sa 15 år etterpå nå i boka som hun skrev, 15 år etterpå at Annie Skjøv, i samme med Harald Tusberg, var i studio med «Dette er det liv», så sa Toppenbeck, «Fremdeles leve Annie Skjøbensen i veggene i Marienlyst». Er det ikke sånn vi ønsker å være? At våre liv skal gjenspeiles med dette, at det lever etter oss i veggene.
Annie Skau har gått bort. Håpets havn I Hongkongs leve enda, som hun var med å starte I begynnelsen av 50-årene. Annie Skau hadde en utrolig kjærlighet til mennesket, men ikke bare til mennesket, men en utrolig kjærlighet til Jesus. Når Håpets havn en gang nesten lå I ruin etter en syklon, la hun seg på kne og så ut over havet. Så sa hun, «Til min kjære Jesus, ta meg hjem, jeg orker ikke mer.» Da sa min kjære Jesus til meg, sa Annie, «Min kjære Annie, du har vært så heldig at du har fått en dråpe av min kjærlighet I ditt hjerte.» Men løft blikket og se ut mot havet. For min kjærlighet som havet. Hvem tror du lir mest? Meg eller deg? Da begynte jeg på han igjen, sa Annie Skau Bentzen. Hun hadde en tro til Gud og ordnet opp I dette. Og dette bør vi kanskje prøve å få inn I vår hjerte. Kanskje du har det. Men jeg tror dette har jeg tiltro til Gud. Han svikter ikke. Han der for oss. Og han Skau være frimodig og gikk ut I verden. Men jeg tror også at vi trenger ikke gå så langt. For jeg tror Norge trenger oss mer enn noensinne. En Norge som holder på å gå I frafall. Et Norge som mister troen til den Jesus som han Skau elsket så dypt. I 1993 satt jeg en søndag på rommet I UDI Ekofisk Alfa og hørte på programmet til Annie Skau Bentzen, et intervju de hadde med henne. Og hun døde bare cirka en måned etter det programmet på fjernsynet, I 1993. Men den siste jeg glemmer aldri den atmosfæren der ble I rommet ute på Ekofisk Alfa. Da Annie Skau Bentzen satte I senga og løftet hendene I været, og sa at hun først av alt, når hun kom til himmelen, så var det en person hun ønsket å møte igjen, og det var Jesus. Og så løftet hun hendene, og så spilte de Gunstig Drøgedalen hjemme I himmelen. Og dette skal jeg avslutte denne andakten I dag. Jeg hadde fikk fra meg dette med at jeg ville fortelle litt om Annie Skau Bentzen. En fantastisk menneske, en misjonær som gikk ut I all verden og forkynte evangeliet om Jesus. Fader vår, du som I himmelen, hellige vær ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som I himmelen så på jorden. Gi oss I dag vårt daglig brød og forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre syndere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, makten og æren, I evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Ha en flott onsdag videre.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, Dag Eivind Noreid.
1: Denne uka så vil andaktene ta utgangspunkt i Johannes 17, det som vi kaller Jesu ypperste prestelige bønn. I Hebreerbrevet 4 sier forfatteren at vi har en ypperste prest som kan lide med oss i vår svakhet, for han prøvd i alt, på samme måte som oss, men uten synd. Vår ypperste prest Guds sønn som blei et menneske. Johannes 17 gir et innblikk i bønnefellesskapet mellom sønnen og faderen rett før lidelsen begynner. Og Jesus bruker mye av tiden på å be for oss. Bibelselskapet bruker overskriften «Jesus ber for alle sine». Derfor overskriften for denne uka «Jesus ber for det». La oss lese vers 11-16. «Jeg blir ikke lenger i verden, men de i verden, og jeg går til deg. Hellige Far, bevar dem i ditt navn, det navnet du har gitt meg, så de kan være ett, slik som vi ett. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, det navnet du har gitt meg. Jeg passet på dem, og ingen av dem gikk fortapt, unntatt fortapelsens sønn, så skriften skulle bli oppfylt. Nå kommer jeg til deg, men dette sier jeg mens jeg ennå i verden, for at de kan eie min glede i fullt mål. Jeg har gitt dem ditt ord, men verden har lagt dem for hat, fordi jeg ikke av verden, slik heller ikke jeg av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De ikke av verden, slik jeg ikke av verden. Dagens andakt har gitt titelen «Bevart i en utfordrende verden». Etter hvert som årene går, og vi møter livet i all sin skjønnhet og brutalitet, så lærer vi oss at utfordringer og lidelse uunngåelig. Samtidig så ligger det dypt i oss som foreldre at vi vil skåne barna våre for smerte og lidelse. Vi kan ubevisst og i beste mening fort bli overbeskyttende. Vi snakker om å pakke ungene inn i bobleplast. Vi vitser om overdrevne HMS-regler i bedrifter der en ender opp med å gå med beskyttelseshjelm innendørs på kontorlokaler. Vi mimrer om at i gamle dager så klarte barna seg godt uten alle mulige trygghetstiltak. Både vi og våre barn vil oppleve vonde ting, for vi lever i en verden der alt ikke fullkomment, og ondskap, sykdom, smerte og lidelse en del av tilværelsen. Vi kan ikke bli skånt, og vi kan ikke skåne de for alt. Vi som ønsker å følge Jesus og adlyde Gud, vi kan ha noen verdier som motkulturelle og kan være upopulære. Vi må våge å tåle motstand og kritikk. Det kan være ubehagelig både for oss og våre barn. Dermed kan vi også prøve på åndelige beskyttelsestiltak. Vi forsøker å beskytte våre barn fra trender som finnes i tiden og verdier som føles fjerne for oss som kristne. Og noen tiltak kan være hensiktsmessige og fornuftige, men vi kan bli fryktdrevne og overbeskyttende også. Vi kan forsøke å isolere oss og lukke øynene for den verden vi lever i. Problemet at det i praksis ikke mulig. Vi lever i en verden, og vi lever i en moderne verden. Og nå det ikke lenger noen absolute måter å klare å skåne våre barn for alt av uønskede impulser. Alt tilgjengelig via internett, og de fleste har før de i tidlige tenår en smarttelefon, der de i praksis har tilgang til all verdens informasjon, på godt og vondt. Derfor denne delen av Jesu bønn ekstra tidsaktuell. Jesus ber ikke om at vi skal tas ut av verden, men bevares fra det onde. Han ber ikke om at vi skal klare å isolere oss, slik at vi ikke blir preget av den verden vi lever i, eller at vi skal unngå all smerte og vonde opplevelser. Han ber om at vi skal bevares fra det onde, og jeg tror han vil styrke oss gjennom det vonde. Han vet at livet er tøft. Han er jo den ypperste presten som er prøvd i alt, sånn som oss. Han ber spesifikt for din og vår utholdenhet og glede. Han ber om at vi skal klare å møte livet sånn som det er, og vi skal ha gleden over å vite

utfordrende verden. Kristenlivet ikke en flukt fra virkeligheten, men tilstedeværelse i den, med Jesus som kilden til styrke. Kan du hvile i at Jesus ber for din beskyttelse midt i hverdagens støy? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Da har vi hørt en andakt I serien over en åpen bibel og andaktsholder. Det var Dag Eivind Noreide. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og på Instagram, så får du flere ganger I uka oppdatert informasjon om arbeidet vi driver.

0: Må du male huset I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Nå det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingo-blokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingo-blokk I et av våre utsalgssteder her I Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sunnkost I Altisenter I Handelsparken, Nærbutikken I Korshavn, Pinebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Priks Eiken og her på radioen er vi etter stedet. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista I Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Priks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og I Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården I Øvrebyen I Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingo-blokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.

Det er Radio Lyngdal du lytter til. Klokka den nærmeste 11. Vi skal ha litt mer musikk, så blir det Riksnyheter. Det som skjer videre i dag, det er som følge. Etter Riksnyheteren får vi quiz. Da er det noen klar i studio, og det er klart for da svar på spørsmål eller en pris. Det finner vi ut av litt over klokka 11. Bare sett deg med telefonen og gjør deg klar til å ringe inn. 12.05 får vi oppslagstavla med kunngjøringen for lagerforeninger, og 13.05, da er det en gjenlytt med min musikk fra sist fredag med programleder Torri Nørseth. 14.05, da får vi nonstop med retromusikk i en time, så klokka 15-15.30, vår vanlige musikkmiks, oppslagstavla kommer 15.35, kaffekoppen med Morgan Lilene kan du høre fra klokka 16.05 til klokka 18, 18.05, happy hour med Karian Vatne, 19.05, Dette er mitt liv med Jørgen Reinertsen, klokka 20.05 fra arkivet, og klokka 21, da får vi Skansat sitt tilbud. Men nå nærmer klokka 11, vi får litt mer musikk, og så Riksnyhetene.

0: Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunene ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Skeie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehaver. Sverige halverer prisen på månedskort I kollektivtrafikken ut året fra og med 1. juli etter et budsjettvedtak. De har utløst krav I Norge. SV og MDG ber om tilsvarende kutt I revidert nasjonalbudsjett. MDG-representant Oda Inngård sier at Norge ikke må bli stående igjen. Det fortsatt USA som gir mest økonomisk bistand til tross for å ha halvert sin nødhjelp. Det viser en oversikt Euronews har publisert. Selv om USA gir mest I kroner og øre, det Norge som gir mest av alle land I verden I forhold til BNP. Litt over 1%, fulgt av Luxemburg, Sverige og Danmark. Integreringsbarometeret for I år viser at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier Norge ikke bør ta imot flere enn vi klarer å integrere på en god måte. Hun viser til slitasje etter rekordhøye ankomster siden 2022 og at over 100 000 har ankommet landet. Venstre mener Arbeiderpartiet og FRP gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig og at frihet også handler om å kunne være I naturen uten støy, skriver NRK. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets 4 første måneder har 28 personer mistet livet, 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
4: Nå det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk I et av våre utsalgssteder her I Lister og Lindesnesregionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk I alléen, Circle K I alléen, Sunnkost I Altisenter I Handelsparken, Nærbutikken I Korsand, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coprix Eiken og her på radioen vi til stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista I Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Prix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K I Flekkefjord, og I Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården I Øvrebyen I Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100.000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemer, sjekk hjelpelinjen.no.

0: Marcel hadde en defekt arm å trekkes med. Hadde han som flyttehjelp engasjert en av byens andre originaler, en som avgjort ikke hadde deltatt i oppfinnelsen av kruttet. De holdt begge på med å henge opp bilder. Vennen hadde spikeren ned med hodet mot veggen og fikk følgende til tross for det fordrabelige hammerslag ikke slått spikeren i. Til slutt påkalte han assistanse. «Du, Kjotta, det må være noe galt med denne spikeren.» Kjotta tok et overblikk over situasjonen og dekreterte øyeblikkelig. «Ditt nød, du ser vel at spikeren hører til på den andre veggen.»
1: Nei.
0: Vi får bare litt musikk igjen.

0: ja, det var veldig så tøst og stille.
1: Ja, det var det.
0: Begge linjerne ledige, ja. Og vi har 5-6 minutter ja. Igjen.
1: Mm.
0: Men, så det bare å ringe og tippe på denne håndkremen fra 1959.
1: Ja.
0: Hadde du noe vits? Hvis det ikke, så kan jeg ta
1: en. Ta en kjutta.
0: Havnebetjenten. Det var da kjutta var havnet på pleiehjem. Av bestyrerinnen en dag sendte han av sted for å tømme en pøs skrelling over sjøen. Men pass på å gjøre det mens havnebetjenten snur ryggen til, formante hun han. En times tid etter kom kjotta tilbake, fremdeles med full skrellingpøs. Men hvorfor hadde du ikke tømt han? Nei, for jeg traff ikke havnebetjenten. Nei. Hos fotografen. Kjotta var hos fotografen. Skal det være brystbildet, spurte han. Nei, sa kjotta. Jeg har ikke tenkt å se meg til å få med hele huet.
1: Høye.
0: Men jeg tror bare vi får litt musikk, og hvis det kommer inn ja. Nå, så bare toner du ned.

0: Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. Det sendt ut nødvarsel til beboere I Gjesdal I Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk I området, og naboer bes om å holde vinduet lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket I tiden før brannen startet. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene I Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon I en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunen ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Venstre mener Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig, og at frihet også handler om å kunne være I naturen uten støy, ifølge NRK. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer I livet, det 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, de informerer om følgende. Onsdag 27. mai, Tro og Lys har samling med mat og gudstjeneste på Lyngdal Kirkesenter fra klokken 17 til 19. Sound of Happiness deltar, det altså onsdag 27. mai. Og fredag 29. mai, der det lunsj I Havgapet I Korsand Kapell, og det fra klokka 12 til 14. Den indre sjømannsmisjon arrangerer møter denne uka, og det ved Johan Olsen. Onsdag 27. mai det på Spinnbedhus klokken 19. Der det to bibeltimer, tema det Guds ord og virkning. Torsdag 28. mai, da det på Tonstad Bedehus klokken 19.30. Og fra fredag til søndag 29-31. mai, da det på Å Bedehus. Fredag og lørdag, da starter det klokken 19, og søndagen starter møtet klokken 11, det altså på Å Bedehus. Og på søndag 31. mai på kvelden klokken 19, da det på Farsund Bedehus, da blir det jo nattverd. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møte med Johan Olsen denne uka fra tirsdag 26. mai til søndag 31. mai. Har du tenkt deg på festival I sommer? Hvorfor ikke ta turen til den tradisjonelle Kollemo-festivalen I Heggbostad? Den går av stabelen 28. til 31. mai. Her blir det trekspill, country og dansebandmusikk for godt voksne mennesker. Cirka 18-20 orkestre spiller opp til dans både fredag og lørdagskvelden, I Loven og på Grendehuset. Torsdag klokka 20 spiller GSL-band opp til dans med gamle og nye slagere, og lørdag klokka 14 blir det gratis konsert I Grendehuset. Vil du altså oppleve god gammeldags stemning med campingliv, buskspill, musikk og dans, meld deg på og ta turen til Kollemo-festivalen I Heggbostad. For påmelding til camping, da kan du ringe Aril på telefon 91 68 44 49. Arild altså på 91 68 44 49. Og det Hægebostad Trekkspillklubb som inviterer til Kolmo-festivalen 28. til 31. mai I Hægebostad. Og Bedehuset melder om at det blir møtehelg 29. til 31. mai. Taler, det Johan Olsen fra Den Indre Sjømannsmisjon. Fredag 29. Det klokken 19, lørdag den 30. klokken 19 og søndag 31. klokken 11. Merk tida klokka 11. Alle hjertelig velkommen til Bedehus. Der jo Bibel og bønn hver torsdag klokka 19. Og gjenbruksbutikken, den åpen hver lørdag klokka 10 til 15. Og de takknemlige for vare til bruktbutikken nå. Gjenbruksbutikken, de tar ikke imot søppel, og de tar heller ikke imot store møbler og begrenser mottak av bøker. Men nå tar vi jo imot rene, pene og hele klær. Og også en annen ting, ikke sett vare på utsida uten avtale. Det altså gjenbruksbutikken på Å Bedehus. Lyngdal Historielag arrangerer naturlostur. Og det søndag 31. mai klokken 12, hvor man da tar en tur til Myglestøl I Kvås. Naturlos Per Grimsby forteller om gamle dager. Husk mat og drikke, for dette 4 kilometer på skogsbilvei. Møt opp ved Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås for samkjøring til Hepteveien 85. Vel møtt, altså søndag 31. mai klokken 12, Naturlos tur på Myglestøl I Kvås I regi av Lyngdal Historielag. Nå det ny uke med nye møter hos menigheten Håpe I Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 31. mai klokken 17 det møte. Jan Hoholm taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpe I Vanse. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Nå det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingo-blokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingo-blokk I et av våre utsalgssteder her I Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Hægebostad på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sunnkost I Altisenter I Handelsparken, Nærbutikken I Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Riks Eiken og her på radio når vi til stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Prix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Reba 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså 2 lykketall og 100.000! Og en liten påbindelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingo-blokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no. Nå er det 2 lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100.000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingo-blokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingo-blokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korsan, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Prix Eiken og her på radioen om vi er til stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Prix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså 2 lykketall og 100.000! Og en liten påbindelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingo-blokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.

løgn. Der kjem ei natt i alle sitt døgn, og minnet forsvinner når sola står opp. Men jeg husker fortsatt, og livet var godt.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: Nå det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingo-blokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingo-blokk I et av våre utsalgssteder her I Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sunnkost I Altisenter I Handelsparken, Nærbutikken I Korshavn, Pinebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Priks Eiken og her på radioen er vi etter stedet. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Ekstra Lista I Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Priks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og I Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården I Øvrebyen I Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingo-blokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.

0: Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken i Hemnes i Nordland i fjor. Et tog kjørte inn i skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer i samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort i henhold til tekniske krav. Det sendt ut nødvarsel til beboere i Gjesdal i Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk i området, og naboer bes om å holde vinduet lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket i tiden før brannen startet. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene i Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon i en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Antall trafikkdrepte øker i år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid i fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet. Det 10 flere enn i fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker i mai, ofte med svært høy hastighet. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunen ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Venstre mener Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet gir kommunene for mye myndighet til å åpne for snøskuterkjøring. Partileder Guri Melby sier endringene kan redusere stillhet og uberørt natur. Hun mener norsk natur ikke uendelig, og at frihet også handler om å kunne være i naturen uten støy, ifølge NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Nå er det to lykketall, det vil si dobbelt sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk i alléen. Circle K i alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korsand, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Priks Eiken og her på radioen om jeg er til stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Ekstra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Priks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemer, sjekk hjelpelinjen.no.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Nå er det to lykketall, det vil si dobbelt sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk I et av våre utsalgssteder her I Lister og Lindesnes-regionen, I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sunnkost I Altisenter I Handelsparken, Nærbutikken I Korsan, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Prix Eiken og her på radioen vi til stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista I Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Prix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og I Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården I Øverbyen I Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100.000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemer, sjekk hjelpelinjen.no.
4: Så var det igjen tid til en time med min musikk, eller Torri sin musikk. Og Torri Nørseth ønsker hjertelig velkommen til alle dere som ønsker å høre på disse timene jeg har. Og jeg vil takke sånn på direkten de mange både hilsen når jeg får når jeg treffer folk ute, Og enkelte ganger så får jeg jo en mail eller en melding etter en sending og sier takk for fin musikk. Og det gjør jo at jeg fortsetter med dette her. I denne timen her, som norsk-nordisk, så blir det ren norsk, og hovedsak det vi kaller for norsk musikkskatte eller sangskatte. Og vi skal begynne med en sang jeg liker veldig godt. Noen vil kjenne seg igjen I Prøysen sin tekst her, mens andre dere lurer på om den typen person som Prøysen synger om I det hele tatt finnes. Vel, hørt på sangen.

0: dagen efter ut. Da fikk jeg meg en trynskrell så det svei. For den som sto i bladet var av staslig. Og den de hadde klippt bort, det var meg.
1: Det ikke bare å skal forsøke å forsvare at den kom til avisen, og så det da blir slik at nei, det var ikke plass til deg på bildet. Når du kløpt vekk, og så det bare kua som vises. Som jeg sa innledningsvis, kanskje noen av dere opplevde noe tilsvarende, ikke holdt med ku, men at du fotografen tar bilder av deg og flere andre, og så blir det alle de andre som blir med på bildet, bare ikke deg. Men den godeste av Prøysen, han har jo skrevet ufattelig mange. Og en sang som jeg har gått og nynnet på, jeg vet ikke hvor lang tid, men jeg kan ikke få den vekk fra minnet mitt. Med en gang jeg tenker på noe annet enn denne sangen her, så, ja, så er han der. Nemlig, du skal få en dag i morgen som ren og urørt står. Noen sier, du kan ikke komme og si at du skal få en dag i morgen. Det er jo ingen som vet at vi får noen dag i morgen. Men jeg tror det på det, at oppfører vi oss pent og rolig, så kan det være at vi får en ny dag i morgen.

Vaksin og han slit som folk gjør flest Med nybruk opp I Åsmarken Der kjæringa hest Han syns det blir for lite gjort Og streva jevnt og trutt Og han trøster seg ved furushus Når dagen blir for stutt

Nå er jo våren kommet med full musikk, og ser vi ut omkring dere, så blomstrer det alle typer blomster, alltid fra, for å si det på ekte listersk, eller borosk I alle fall, hesterose. Dere fine folk her inne I Lyngdal og andre steder kan også kalle det for løftall. Jeg ikke sikkert sagt det før, men hjemme I, der jeg vokste opp I Vestbygda, så var alt rose, hesterose og ditten rose, og så var det greit. Men en liten sang om våren må vel kunne vi ta med, ok? For her kommer Vårsøk med Vårsøk.

Er jo en, eller var, fremdeles han jo kjent. Han skrev jo og sang masse flott musikk. Og det som vi skal høre han synge I denne timen, det han, da han sammenligner vår kjære jord med en klinkekule, som vår Herre sammen med de andre klodene holder på å lege litt med. Og resultatet kan man sikkert drømme om hva vil komme til å skje.

Manglai, klinkekule og det sannsynligvis kunne være vår egen jord. Men vi nå her enda. Her sitter vi. Ja, jeg sitter her, og du sitter der og kjører bil, hva som helst. Så vi må ta godt vare på den jorda vi har fått tildelt. Siden det såpass nærme 17. mai, så tillater jeg å ta fram en sang av Ole Paus, da han synger om mitt lille land.

land. Et lite sted, en håndfull fred slengt ut.

Nocturne, det var det, og det var Secret Garden som hjalp oss å få til å synge denne sangen. Men vi må videre, og da har jeg tenkt at både du som lytter, og jeg som sitter og skal eller, spille musikk for dere, kan drømme litt sammen med Jørn Hoel. For han synger sangen «Har en drøm».

Ja, vi har vel alle en drøm av en eller annen slag. Enten noen har ikke drømmer om noe stort, noe fint, mens andre velger å kun drømme om at en skal få en dag i morgen, så en igjen kan stå opp fra senga og gjøre sitt, det en skal gjøre og komme seg ut. Det er for meg i hvert fall det aller viktigste. Men hvem av dere er det som husker denne sommernatta ved fjorden? Har du hatt en sånn natt en gang?

Ja, det var Nåde som hadde det fantastiske godt, virker det som, på, I en båt, eller sommernatt ved fjorden. Og det var ikke til å unngå å høre at det var I en båt som etter hvert ble fortøyd. Neste sangen som jeg skal spille, jeg kan ikke garantere, men jeg vil anta det ikke noen av dere som lytter, som ikke både har sunget denne her sangen selv, og hørt den utall antall ganger. For vi skal langt, langt tilbake I tid. Ja, var jeg langt tilbake I tid da? Men vi skal ha funnet frem Kurt Foss og Reidar Bøs, De nære ting.

du skal sette pris på de nære tingene. Og jeg lov til å spørre, gjør du det? Eller vil du helst sette pris på det som langt vekk, eller som virker langt vekk? Neste sang har også spesiell hilsen til mange. Sangen heter «Den fineste jeg vet». Og for meg, den fineste jeg vet, det kona mi. Med det gode lynne og de gode egenskapene til å hjelpe meg, tror jeg jo den fineste jeg vet. Hvem er den fineste du vet? For Hillbillies, de prøver å fortelle dere hvem de mener er den fineste.

0: Jeg beklager at jeg kanskje kunne ha sagt det tidligere eller før, at tross alt det fineste om et menneske har, stort sett, det det man ikke ser. Det det på innsida, det det i hjertet. Så ikke forblind deg på å se på utseende. Tenk hele tiden på hvordan det vedkommende er på innsida. Det får være en liten ting å tenke på. Hvis vi har vokst opp og har hatt barn og småbarn, glemmer nok ikke den tiden da ungene virkelig forsøkte å gjøre det så kanskje bråket så umulig for de voksne som det gikk an. Så som Louis Jacobi skal synge for dere om hverdag. Det kommer nå.
1: Når en morgen gretten unge slår seg vrang og rekker tunge og nekter å ta klær og støvle på, når melkeglassa veltes og geitostmaten eltes

Jeg tror det er veldig viktig å ha det med seg, at ta vare på de dagene som du får. Og jeg av og til kan komme til å si til foreldre med små barn, at det er bare en ting med barna som er dårligt. Og da får jeg jo selvfølgelig spørsmål, hva i verden kan det være? Jo, sier jeg, det som er problemet med barn er at de vokser så alt for fort. Jeg ser på mine, både barn og barnebarn, det jo ikke mer enn jeg, nesten det blunk siden den eldste lå i senga. Men tiden går. Så nå har jeg gått over og funnet en sang av en dame som dere alle har hørt om, nemlig Helene Bøksle. Og vi hørte i sted at Ole Paus sang om Mitt lille land. Helene Bøksle skal bare synge om Mitt land.

0: mitt land. Og siste melodien I denne timen med min musik, norsk musik vil jeg merke, den jeg husker jeg har spilt før, men jeg husker ikke når det var, og heller ikke har jeg sett igjennom, jeg har jo liste over alle melodiene jeg spiller. For det handler om det samme, om vårt kjære Fedreland, og vårt fantastiske, flotte hjem som vi alle har. Og det da Kirsti Sparbo, som skal synge Hjem for oss, og med det så ønsker Torri dere alle en fantastisk god helg. Kos dere I det fine været som kommer, og husk det som Kurt Bø og Reidar, nei, Kurt Foss og Reidar Bø sang, ta vare på de nære tingene.
1: Noen personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Det sendt ut nødvarsel til beboere I Gjesdal I Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk I området, og naboer bes om å holde vinduer lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket I tiden før brannen startet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene I Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon I en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunen ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Fem av de sju som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Nå det to lykketall, det vil si dobbelt sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingo-blokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingo-blokk I et av våre utsalgssteder her I Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sunnkost I Altisenter I Handelsparken, Nærbutikken I Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Prix Eiken og her på radioen vi til stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista I Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Prix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og I Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården I Øverbyen I Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingo-blokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemer, sjekk hjelpelinjen.no.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Nå er det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingo-blokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingo-blokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korsan, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Riks Eiken og her på radioen om etter stedet. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Riks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det er altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det er 18-årsgrense for å kjøpe bingo-blokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.

personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Det sendt ut nødvarsel til beboere I Gjesdal I Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk I området, og naboer bes om å holde vinduet lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket I tiden før brannen startet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene I Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon I en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunen ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie-Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Fem av de sju som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Nå det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk I et av våre utsalgssteder her I Lister og Lindesnesregionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sunnkost I Altisenter I Handelsparken, Nærbutikken I Korsan, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coprix Eiken og her på radioen vi til stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista I Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Prix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og I Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården I Øverbyen I Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no. Nå det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk I et av våre utsalgssteder her I Lister og Lindesnesregionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sunnkost I Altisenter I Handelsparken, Nærbutikken I Korsan, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coprix Eiken og her på radioen vi til stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista I Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Prix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og I Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården I Øverbyen I Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.

0: 20 personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Det sendt ut nødvarsel til beboere I Gjesdal I Rogaland etter en fabrikkbrann. Det mye giftig røyk I området, og naboer bes om å holde vinduer lukket. Rundt 140 ansatte evakuert fra Gilje 3. Brannårsaken uklar, men det ble gjennomført arbeid på taket I tiden før brannen startet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene I Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon I en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fagforbundet truer med streik fra fredag dersom kommunen ikke gir opp et krav om mer innflytelse over arbeidstiden. Leder Helene Hersvik Scheie Brokke sier at KS vil bestemme turnus alene og frykter mer helgearbeid og dårligere arbeidsforhold. En eventuell streik vil først ramme drift og kultur før skoler og barnehager. Fem av de sju som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Lyngdal menighet, eller Lyngdalssokken, de informerer om følgende. Onsdag 27. mai, Tro og Lys har samling med mat og gudstjeneste på Lyngdal Kirkesenter fra klokken 17 til 19. Sound of Happiness deltar, det altså onsdag 27. mai. Og fredag 29. mai, det da lunsj I Havgapet I Korsand Kapell, og det fra klokka 12 til 14. Den indre sjømannsmisjon arrangerer møter denne uka, og det ved Johan Olsen. Onsdag 27. mai det på Spinnbedhus klokken 19. Det to bibeltime, tema det Guds ord og virkning. Torsdag 28. mai, da det på Tonstad Bedehus klokken 19.30. Og fra fredag til søndag 29. til 31. mai, da det på Åbedehus. Fredag og lørdag, da starter det klokken 19, og søndagen starter møtet klokken 11, det altså på Åbedehus. Og på søndag 31. mai på kvelden klokken 19, da det på Farsund Bedehus, da blir det jo nattverd. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møte med Johan Olsen denne uka fra tirsdag 26. mai til søndag 31. mai. Har du tenkt deg på festival I sommer? Hvorfor ikke ta turen til den tradisjonelle Kollemo-festivalen I Hegbostad? Den går av stabelen 28. til 31. mai. Her blir det trekspill, country og dansebandmusikk for godt voksne mennesker. Cirka 18-20 orkestre spiller opp til dans både fredag og lørdagskvelden, I Loven og på Grendehuset. Torsdag klokka 20 spiller GSL-band opp til dans med gamle og nye slagere, og lørdag klokka 14 blir det gratis konsert I Grendehuset. Vil du altså oppleve god gammeldags stemning med campingliv, buskspill, musikk og dans, meld deg på og ta turen til Kollemo-festivalen I Hegbostad. For påmelding til camping, da kan du ringe Aril på telefon 91 68 44-49. Arild altså på 91-68-44-49. Og det Hægebostad Trekkspillklubb som inviterer til Kolmo-festivalen 28-31. Mai I Hægebostad. Og Bedehuset melder om at det blir møtehelg 29-31. Mai. Taler, det Johan Olsen fra Den Indre Sjømannsmisjon, fredag 29. Det klokken 19, lørdag den 30. klokken 19 og søndag 31. klokken 11, merk tida klokka 11. Alle hjertelig velkommen til Åbedehus, der jo Bibel og bønn hver torsdag klokka 19, og gjenbruksbutikken den åpen hver lørdag klokka 10-15. Og de takknemlige for vare til bruktbutikken nå. Gjenbruksbutikken, de tar ikke imot søppel, og de tar heller ikke imot store møbler og begrenser mottak av bøker. Men nå tar vi jo imot rene, pene og hele klær. Og også en annen ting, ikke sett vare på utsida uten avtale. Det altså gjenbruksbutikken på Å Bedehus. Lyngdal Historielag arrangerer naturlostur. Og det søndag 31. mai klokken 12, hvor man da tar en tur til Myglestøl I Kvås. Naturlos Per Grimsby forteller om gamle dager. Husk mat og drikke, for dette 4 kilometer på skogsbilvei. Møt opp ved Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås for samkjøring til Hepteveien 85. Vel møtt, altså søndag 31. mai klokken 12, Naturlos tur på Myglestøl I Kvås I regi av Lyngdal Historielag. Nå det ny uke med nye møter hos menigheten Håpet I Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 31. mai klokken 17 det møte. Jan Hoholm taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid. Og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann I Oslo. VG skriver at legene enda ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle I Agder natt til 17. mai. To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Storbrannen I en fabrikk I Gjesdal I Rogaland har roet seg, men brannvesenet jobber fortsatt for å hindre at den sprer seg til produksjonslokalene. Brannen startet som en takbrann og nådde blant annet kontorfløyen. Stavanger Aftenblad skriver om store skader, men det totale omfanget fortsatt uklart. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt I Fredrikstad I natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette I formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok I leteaksjonen. Konkurransetilsynet starter en omfattende undersøkelse av banksektoren etter indikasjoner på at konkurransen mellom bankene I Norge ikke god nok. Konkurransedirektør Mats Magnussen sier til NTB at tilsynet vil be 13 banker om informasjon I en sektorundersøkelse. Der vil de særlig se på innskudd, boliglån og om kundene kan bytte. Fem av de 7 som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Morgan, Lilian ønsker deg velkommen til Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Håper du har en god dag og klar for to timer her sammen med undertegnede I dag. Vi skal bli kjent med litt ifra dagen I dag I de neste to timene. Rett og slett bare ta en tur gjennom ting som har skjedd på denne dagen her. Vi skal få litt værmelding I hvert øyeblikk. Først skal vi få se Botsen og Hykler.

Det ser ut til å bli en strålende fin dag I dag, denne onsdagen. I Lyngdal I dag så det meldt stor sol og 18 grader. Nesten sommerlig akkurat nå, og det blir veldig fint fremover også. Oppimot 20 grader på fredag og lørdag, så det rett og slett et fantastisk vær I vente. Mot neste uke så det litt regn I sikte, men ikke noen sånn veldig store mengde. Temperatur I dag på rundt 18-19 grader over hele distriktet.

Cody Johnson til You Can't fikk du høre der. Vi skriver I dag onsdag 27. mai årets 147. dag. Vi midt I uke 22 og det 218 dag igjen av 2026. Hva tenkte jeg og Kato har navnedag I dag?

0: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.

Måneskin og Begin. Natta har vært relativt rolig for politiet I Agder natte I dag. Operasjonsleder Tom Einar Gaustad opplyser at politiet har mottatt en del meldinger om støy fra russen. Først I Kristiansand, der russen hadde et arrangement på Ådrøya, og deretter fra Birkeland, der russen hadde etablert seg på flakk. Begge steder har det vært grei dialog med russen, og de har stort sett fulgt de anvisninger som gitt av politiet, informeres det.

Lokalmusikk fra Kvinnesdal og Flekkefjord og Meien, Ossa-gjengen. Du så fin, fikk du høre der. Vi fortsetter litt på dagen I dag, på denne dagen her I 1905. Oscar den andre nekta å godta Stortingets vedtak om eget norske konsulatvesen. Det førte til oppløsning av unionen med Sverige. Og I 1940 I Bodø, eller Bodø ble ødelagt av tyske bombefly på denne dagen her. Og I 1941, Bismarck, et tysk slagskip, ble senket av britene etter store sjøslag I Nord-Atlanteren. 110 av besetninger på 2000 ble reddet. Og på denne dagen her, Kjell Arild Pollestad, en pater, en dominikaner og forfatter ble født. Han sluttet som prest I 2010 etter å ha blitt utsatt for sexanklage. Og ellers på den dagen her I 1975, med Jamie Oliver, en britisk kokk og TV-kjendis, født på denne dagen her.

Erlend Ropstad og Lundsia. Og det var jo da om Kristiansand stadion når han synger da. Det var lenger ansett som en hjemband start, IK Start, som da i 2005 vedtok å bygge et nytt anlegg, og Sør Arena ble da grunnlagt. Vi skal videre på litt merkedag ifra dagen i dag, men først litt mer musikk.

God gammel slager, det Trond-Viggo Torgersen og Hjalmar. I dag så det den internasjonale solkremdagen. Det jo en viktig, vesentlig ting å bruke når man ute I sola og holder på både med soling og arbeid og rett og slett bare skal være holde på utendørs, lurt å få på seg et lite lak med beskyttelse. Det verdens otterdag. Og så det ellers den dagen her, Nothing to Fear Day. Ingenting å være redd for. Hva du redd for? Ja, selv så jeg ikke så veldig begeistret for slange. Men ja, det går seg til. Vi skal få mer musikk.

Synnevo og under våre laken. For meg pressemelding her fra NTB etter år, et år der importen av storfekjøtt stort sett har vært tollfri. Innfører landbruksdirektoratet igjen toll. Årsaken prisfall i EU, skriver Nasjonen. For et år siden ble reguleringslagrene med storfekjøtt tømt, og det ble åpnet for tollfri import for å supplere det norske markedet. Siden har importen av storfekjøtt stort sett vært tollfri med unntak av noen uker rett før jul og like etter nyttår. Men ifra 26. mai innførte direktoratet en toll på import av storfe, ifølge Nasjonen. Tollsatsen blir 3 kroner per kilo de neste 6 ukene. Samtidig har ikke behov for å importere storfe blitt borte, ifølge direktoratet. Den nedsatte tollavgiften fastsettes på et nivå som gir omlag norsk pris på kjøttet som importeres, opplyser Jens Kjentland, seksjonssjef for import i Landbruksdirektoratet i en e-post. Han viser til at internasjonale priser på storfekjøtt har falt den siste tida, samtidig

Det regner I Oslo. Vi ferdig med første timen her på Kaffekoppen. Fortvil ikke, blir med videre utover neste time. Dette programmet går jo I reprise mellom klokka 16 og 18. Så hvis du hører med da, så bli med mot klokka 18.

0: Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann I Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle I Agder natt til 17. mai. Storbrannen I en fabrikk I Gjesdal I Rogaland har roet seg, men brannvesenet jobber fortsatt for å hindre at den sprer seg til produksjonslokalene. Brannen startet som en takbrann og nådde blant annet kontorfløyen. Stavanger Aftenblad skriver om store skader, men det totale omfanget fortsatt uklart. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt I Fredrikstad I natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette I formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok I leteaksjonen. To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. Fem av de sju som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Nå det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk I et av våre utsalgssteder her I Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk I alléen. Circle K I alléen, Sunnkost I Altisenter I Handelsparken, Nærbutikken I Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Prix Eiken og her på radioen vi til stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista I Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Prix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og I Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården I Øvrebyen I Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.
2: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende, I dag. Hverdage fra 8 til 10.

Motskift og uteseglaren fikk du høre der. Velkommen til time 2 her på kaffekoppen. Håper du har fylt opp koppen og klar. Mye flotte musikk I vente. Vi skal starte her med Bruce Springsteen, Human Touch. Først den Helge Nilsen skal levere litt kunngjøring fra lag og foreninger.

Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, de informerer om følgende. Onsdag 27. mai, Tro og Lys har samling med mat og gudstjeneste på Lyngdal Kirkesenter fra klokken 17 til 19. Sound of Happiness deltar, det altså onsdag 27. mai. Og fredag 29. mai, det der lunsj i Havgapet i Korsand Kapell, og det fra klokka 12 til 14. Den indre sjømannsmisjon arrangerer møter denne uka, og det ved Johan Olsen. Onsdag 27. mai er det på Spinnbedhus klokken 19. Der det to bibeltime, tema det Guds ord og virkning. Torsdag 28. mai, da det på Tonstad Bedehus klokken 19.30. Og fra fredag til søndag 29. til 31. mai, da det på Åbe Bedehus. Fredag og lørdag, da starter det klokken 19, og søndagen starter møte klokken 11, det altså på Åbe Bedehus. Og på søndag 31. mai på kvelden klokken 19, da det på Farsund Bedehus, da blir det jo nattverd. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møte med Johan Olsen denne uka fra tirsdag 26. mai til søndag 31. mai. Har du tenkt deg på festival i sommer? Hvorfor ikke ta turen til den tradisjonelle Kollemo-festivalen i Hegbostad? Den går av stabelen 28. til 31. mai. Her blir det trekspill, country og dansebandmusikk for godt voksne mennesker. Cirka 18-20 orkestre spiller opp til dans både fredag og lørdagskvelden, i Loven og på Grendehuset. Torsdag klokka 20 spiller GSL-band opp til dans med gamle og nye slagere, og lørdag klokka 14 blir det gratis konsert i Grendehuset. Vil du altså oppleve god gammeldags stemning med campingliv, buskspill, musikk og dans, meld deg på og ta turen til Kollemo-festivalen i Hegbostad. For påmelding til camping, da kan du ringe Aril på telefon 91 68 44 49. Aril altså på 91 68 44 49. Og det Hegbostad Trekspillklubb som inviterer til Kollemo-festivalen 28. til 31. mai i Hegbostad. Og Bedehus melder om at det blir møtehelg 29. til 31. mai. Taler, det Johan Olsen fra Den Indre Sjømannsmisjon. Fredag 29. er det klokken 19, lørdag den 30. klokken 19 og søndag 31. klokken 11. Merk tida klokka 11. Alle hjertelig velkommen til Åbedehus. Der jo Bibel og bønn hver torsdag klokka 19. Og gjenbruksbutikken, den åpen hver lørdag klokka 10 til 15. Og de takknemlige for vare til bruktbutikken nå. Gjenbruksbutikken, de tar ikke imot søppel, og de tar heller ikke imot store møbler og begrenser mottak av bøker. Men nå tar vi jo imot rene, pene og hele klær. Og en annen ting, ikke sett vare på utsida uten avtale. Det altså gjenbruksbutikken på Å Bedehus. Lyngdal Historielag arrangerer naturlostur. Og det søndag 31. mai klokken 12, hvor man da tar en tur til Myglestøl i Kvås. Naturlos Per Grimsby forteller om gamle dager. Husk mat og drikke, for dette 4 kilometer på skogsbilvei. Møt opp ved Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås for samkjøring til Hepteveien 85. Vel møtt, altså søndag 31. mai klokken 12, Naturlos tur på Myglestøl i Kvås i regi av Lyngdal Historielag. Nå det ny uke med nye møter hos menigheten Håpet i Vanse. Det et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 31. mai klokken 17 det møte. Jan Hoholm taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet i Vanse. På søndag inviteres du til møte på Betania Lyngdal. Det klokka 19, og det Ketil Salminen som taler. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå på søndag klokka 19.

Kveldsang for deg og meg. Kanskje en låt som mange tror heter Grisen står og hyler, men han gjør jo ikke det. Det Odd Nordstoga som synger der. Vi skal over på en dame fra Mandal som veldig flink til å skrive og synge. Eli Ardiles kommer her med Marve Sår.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal.
4: Litt påfyll av reklamedere
3: i dag
4: og
3: mavesord.
4: Vi skal gå fra litt lokalmusikk til en kar født i Vikebygd i 1964. Tom Roger Odland, en fantastisk låtskriver, gitarrist og formidler når han synger de flotte tekstene sine. Og apropos flott tekst, vi skal få låta Skyet her nå i Kaffekoppen like før halv ti.

Roger Oddland. Ingen sky I vente før ut I neste uke, for værmeldingen den sier at det skal være strålende fint vær nå et par dager. Litt grann dripp på fredag, men ikke noen større mengde før ut I neste uke på tirsdag, torsdag og fredag det meldt. Rundt 18 grader I dag I Lyngdal og omegn og distriktet. I morgen kan du vente deg opp I 20 grader på Byremo I Indre Bygde.

0: on 16th Avenue.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben. Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune, på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken, I Kvinnesdal kommune, på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord, I Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Riley Green og sin Jesus Saves der. Vi har hatt litt om det tidligere, men vi skriver onsdag 27. mai, årets 147. dag, uke 22, 218 dag igjen av 2026. Og litt mer ifra denne dagen her, i år 1180 i Trondheim stod slaget mellom Sverre Sigurdsson og Kong Magnus Erlingsson på Ilevold, der Sverre seiret. Sverre ble enekonge først etter slaget.

There She Goes og The L.A.'s fikk du høre der. Vi tar med litt musikkhistorie. I 1964, 11 elever ble utvist fra en skole I Coventry, England for å ha klippet seg på seg med samme hårsveis som Mick Jagger I The Rolling Stones. I 1957, Buddy Holly and The Crickets slapp låta That'll Be The Day. Den gikk til topps I Storbritannia og USA, og det var rett og slett en flott låt som de slapp da. I 1994, The Eagles spilte sin første konsert på over 14 år, når de spilte en show I Burbank, California. 2,5 timer varte konserten, og den ble avsluttet med den legendariske Desperado.

0: To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann I Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle I Agder natt til 17. mai. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt I Fredrikstad I natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette I formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok I leteaksjonen. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet, det 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og fem passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. Fem av de sju som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Nå det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingo-blokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingo-blokk I et av våre utsalgssteder her I Lister og Lindesnes-regionen, I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sunnkost I Altisenter I Handelsparken, Nærbutikken I Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Prix Eiken og her på radioen om I ettersteder, I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista I Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Prix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og I Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården I Øvrebyen I Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingo-blokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemer, sjekk hjelpelinjen.no.

Ja, så det har vi tilbake litt problem opp og ned her. Og da har jeg rett og slett en hilsen til alle som gjeng gjennom noe tungt eller har en vanskelig periode i livet sitt akkurat nå, og da har jeg funnet frem sangen «Å kunne jeg skrive» med Kari Bremnes, Ola Bremnes og Lars Bremnes. Så her kommer Kari Bremnes, Ola Bremnes og Lars Bremnes med «Å kunne jeg skrive».

Ja, da vet dere, da har jeg rett og slett funnet frem en ny hilsen her. Og da har jeg en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå, og da har jeg funnet frem sangen «Du fortjener en som meg» med Daniel Kvammen. Så her kommer Daniel Kvammen med «Du fortjener en som meg».

Ja, da har jeg en hilsen til alle ensomme som kanskje sitter alene, og da har jeg funnet fram sangen Jovial med Bjørn Eidsvåg fra Hver gang vi møtes. Så her kommer Bjørn Eidsvåg fra den gangen han var på Hver gang vi møtes med sangen Jovial.

Ja, da har jeg en hilsen ut til Farsund til Karen og Sverre med sangen God natt Oslo med Lillebjørn Nilsen. Så her kommer Lillebjørn Nilsen med God natt Oslo.

alles for seg selv. En pike står og ser mot Akershus. Så møtes de i Kongens gate, lyset skifter gult, og ved Vippetangen er de to blitt dus. Ved Egertorvet står et par og snakker nok så stille. Den grønne folkevogna har de sett. Så må de begge flytte seg for siste sinsen trikken, og Freia-uret blinker kvart på ett.

Ja, da har jeg tre sanger her av den hilsen til. Så den første som kommer, det er Heavy Metal Jente med Playboys. Så det kommer Playboys med Heavy Metal Jente. Og den andre sangen som er av den hilsen, det er Tidemanns Bro med Jan Lengervig. Så da kommer Jan Lengervig med Tidemanns Bro. Og den tredje sangen uten hilsen til, det er Asylsøker Blues med Silo og Salt. Så da kommer Silo og Salt med Asylsøker Blues. Og det er Heavy Metal Jente med Playboys og Tidemanns Bro med Jan Lengervig. Og Asylsøker Blues med Silo og Salt.

Nick. For en dejlig morgen, så går jeg videre, bare et nick.

Ja, da har en hilsen til Albert og Alfred med sangen Mysterie deg med Isa og Emma Steinbakken fra Hver gang vi møtes, når de var på Hver gang vi møtes. Så her kommer Isa og Emma Steinbakken fra Hver gang vi møtes med Mysterie deg.

Og så har jeg en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå, som kanskje trenger en litt glad sang til å løfte litt på humøret med. Og da har jeg funnet frem sangen Uten deg med Carina Dahl og Grannes. Så her kommer Carina Dahl og Grannes med Uten deg.

0: To personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de to hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann I Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle I Agder natt til 17. mai. To familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt I Fredrikstad I natt. De to ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette I formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok I leteaksjonen. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets fire første måneder mistet 28 personer livet, det 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og 5 passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. 5 av de 7 som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de to personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Nå det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk I et av våre utsalgssteder her I Lister og Lindesnes-regionen, I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sunnkost I Altisenter I Handelsparken, Nærbutikken I Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Priks Eiken og her på radioen og med til stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista I Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Priks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og I Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården I Øvrebyen I Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.
4: Dette mitt liv.

0: Et program som heter Good News, som kjøres veldig mye på Sunnmøre. Så det å lage radio og gi ut evangeliet der, det synes jeg spennende.
1: Og så du også da engasjert i noe som heter Afrikahjelpen. Hva det?
0: Jo, jeg får heller forbegynne med det. Hvordan ble det? Når jeg har jo fire barn, og min yngste var vel en 7-8 år rundt der, så hadde jeg bestemt meg, for jeg husker, om du forstår, så hadde jeg vært veldig aktiv. Vi har vært, livet mitt vært i hundre for Jesus hele tiden, og gjort mye bra og gjort mye dumt og sånne ting. Men da tenkte jeg at nå skal jeg trappe litt ned. Nå skal vi roe oss litt ned, og så skal vi gjøre så mange andre, pusse opp bad og hagen og liksom bruke tid på det, og jeg liker å holde på med planter og sånne ting. Men og så tenkte jeg, sier jeg til min fru at nå skal vi trappe ned, så skal jeg tale av og til hvis noen vil ha meg. Så våkner min sønn en morgen, og så sier han til mora det at, mamma, du må vekke pappa, jeg hadde en sånn rar drøm i natt. Så han, pappa må tyde han. Så kom jo Eivind inn til meg og sa, du må tyde en drøm. Du vet at du ler jo litt i rand. Og så sier jeg det, ja, hva du drømte da, gutten min, sier jeg. Ja, så fint. Og det han sier da, det forandrer livet mitt. Det gjorde noe med livet mitt. For han sier det at, jo, jeg drømte at det kom en konge på besøk. Han ringte på døra. Og han sier det, dere må gå ut og finne skatterne mine, for det er så mange skatter der ute som ingen vil hente. Men mamma og pappa, vi sa nei. Og dette gjelder ikke bare det, pappa og mamma, men det gjelder meg og søskene mine også. Vi sa nei. Og da gikk kongen bedrøvert bort. Men så kom kongen tilbake. Og han stod der og gråt, og dere må gå ut og finne skatterne mine. Da sa vi ja. Men da skjer noe rart nå. For mot meg så kommer det noen overjordiske vesen og begynner å skyte på oss med brennende piler. Men rundt huset vårt var det en glassvegg. Hva betyr dette? Det var ikke vanskelig å tyde den drømmen. Da tok jeg en beslutning. Jeg vil fullføre løpet. Jeg vil dø støvlande på. Da kom en afrikaner til Oppdal. I full snøstorm på Oppdal så traff jeg den svarte mannen. Og han var opptatt av å be, og han skulle gifte seg i Burundi, og han ville at jeg skulle være med til Burundi og være med i bryllup. Og jeg tenkte, nei, jeg har ingenting i Afrika å gjøre, men jeg kan jo være med og se en løve, en apekatt, og det har vært spennende. Så jeg ble med til Afrika. Og så tok han med oss inn i et slumområde. Der kom en liten jente borte med og var sulten og ville ha noe mat, og jeg får tak i en loff og en brus til og holde meg i handa og ville ikke slippe. Og da hører jeg en stemme, om jeg hørte det inni meg eller utenpå meg eller hvor jeg hørte det, men stemmen sa det, Steinar, det du har gjort mot en av mine minste, det har du gjort mot meg. Og da bare visste jeg, jeg måtte gjøre noe. Sånn begynte arbeidet i Afrika. Og det kunne jeg fortalt i flere program, alt som skjer der. Men det som skjer da, at etter det så har jeg vært mange ganger i Afrika. Vi har bygd et kirke i et område langt ut i bussen. Jeg var en av de første hvite som var der. Vi har bygd et helsesenter og fått sett Gud på forrullelig vis har vært med og gitt oss det vi trengte til. På et års tid så samlet vi inn over 1 000 000 til denne kirka, til helsesenteret, så kom vi på utrolig måte. Og så det vi driver mest med nå, det er at vi har en skole i en slumområde der vi har over 100 elever som får mat hver dag. Vi betaler læreren i lønn, og vi har en kokke som lager mat for dem. Så det er noe av arbeid til Afrikahjelpen. Men altså, hvis man er interessert og vite mer om det, så er det bare å søke opp Afrikahjelpen på nettet, så finner man det. Men du vet at vi kunne lage et eget program bare om det.

0: Steinar, du har vært åpen om at du har slitt med rusproblemer. Hva vil du si til de av lytterne som sliter om en eller annen form for avhengighet og som ikke kommer ut av dette klisteret?
1: Som jeg sa, når jeg løftet mine glipp opp, mine øyne opp mot stjerne og sa ærlig, er det noen Gud der oppe som hjelper meg? Jeg tror, og jeg vet, at det er faktisk så enkelt. Hvis du spør ærlig Gud og innser at du har et problem, at du har det vanskelig, du vil ha et annerledes liv, så hvis du ærlig spør Gud, gjør noe med den mannen her, så er jeg overbevist på at ting vil begynne å skje i ditt liv. Hvordan? Jeg kan ikke si. Hva måte vi gjør på, jeg vet det heller ikke. Men jeg vet, da setter krefter i gang som vil være med å hjelpe deg. Og ikke være redd for heller å be til Gud. At spør han, ja, men hvordan skal jeg be, sier du? Altså, bare snakk. Snakk med Gud, og han vil svare deg.
0: Har du også noen ord til de som er pårørende til en som er avhengig?
1: Ja, jeg har tenkt mange ganger på mor med hva hun måtte gjennomgå. Og vi treffer jo folk i dag som har folk i sin familie og slekt som sliter. Men gi aldri opp. Er du en mor eller er du en far, så gi aldri opp. Ikke mist motet. Men jeg vil også si det, den som ber, han får. Og den som leter, han finner, for dem som bankes på, for han skal det lukkes opp. Og jeg tror mors og fars bønner, dem når langt. Så gi aldri opp når det ser svartest ut. Begynn å takk. Takk for dine barn, takk for din sønn, takk for din datter, takk for dem som du synes du har vondt rundt deg, takk for at Gud skal gripe inn og gjøre noe i deres liv. Og jeg ser jo det, mange sier jo til meg at oi, du har vært heldig, du har vært som dans på roser i ditt liv. Det har ikke det vært. Jeg har ikke vært frelst så lang tid, vi var nygift og kona mi lå på fødehjem og fikk vår datter. Da lå jeg i noen etasjer under på Ålesund sykehus og holdt på å dø. Jeg fikk utlagt tarm og det var tøft. Det kom ting, ikke sant? Og da følte jeg at mine bønner gikk ikke lenger til taket. Men så fikk jeg sett det løftet som Gud ga meg den natten jeg tok imot Jesus på rommet mitt etter denne festen. Da kom det et løfte. Jeg skal være med deg, Steinar, alle dager like inn til jordens ende. Og det har han vært. Han er med, er der når det stormer, for stormer kommer. Vær sikker. Og dem som bor på Sunnmøre, skal du bo den, så kommer det stormer. Det kommer stormer og vanskeligheter inn i ditt liv. Og det har vi opplevd det også med min fru. Hun har fått kreft to ganger, og det har vært tøft. Oi, skal jeg bli enkemann nå? Så stormen kommer. Men hva gjør han da? Jo, løft dine øyne opp mot fjellene. Hvor skal din hjelp komme fra? Jo, min hjelp kommer fra himmelen og jordskapet. Og se, han sover ikke. Han slumrer ikke som er Israels vokter. Han som er din vokter. Vet du, da får du hjelp. Uansett på situasjonen du er i ditt eget liv eller for dem rundt deg.
0: Kan du avslutte med å be en bønn for lytterne?
1: Takk, Jesus. Du ser alle som lytter til dette programmet. Du ser stormen i deres liv. Du ser deres plager. Du ser deres bekymringer. Men takk, Herre. Nu i denne stund, så bare kommer du inn i denne stua, inn i denne bilen. Og du kommer med din fred, som overgår all forstand, som skal bevare deres hjerter og deres tanker. Takk, Herre. At du møter hver enkelt som lytter nå, uansett hva situasjonen de står i, uansett hva tvilelse som kommer opp akkurat nå. Takk, Herre, at du skal gripe inn med din frelsende hånd i Jesu Kristi navn. Amen.
0: Steinar Vikestad, hjertelig takk for at du har delt åpen fra ditt liv, og Gud rikelig velsigne deg, din familie og din tjeneste I årene fremover. Kjære, kjære lytter, du har I dagens program fått høre at det finnes håp, selv om omstendighetene kan se håpløse ut. Jeg vet ikke hvilken situasjon du befinner deg I nå, men det finnes håp også for deg. Jesus sa, «Jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Dette Jesus sier veldig direkte og konkret. Kjære venn, Gud elsket deg så høyt at han gav sin sønn den enbårne, for at du og hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og hør hva som står videre I Guds ord. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. I dag, kjære venn, kan du få et møte med den levende Gud som offret sin egen sønn for min og din skyld. Jesus led en ensom død for mine og dine synder. Derfor kan vi I dag bli renset I hans blod, bli frelst fra all synd, oppreist og begynne å vandre I Guds ferdiglagte gjerninger. Som Gud har lagt ferie på forhånd. Som Steinar var inne på, så kan livet by på kraftige stormer, men Jesus sa at han vil være med oss hver eneste dag inntil verdens ende. Ja, selv I de vanskeligste periodene I livet, så vil Gud være der. Gud en god Gud som har kjærlighet og omsorg for oss. I dag kan du bli et Guds barn. For det står I Guds ord at alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Så nå vil jeg gjerne be en bønn sammen med deg som ønsker å invitere Jesus inn I ditt hjerte. Jeg ber høyt først, så kan du be etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg Tilgi meg for mine synder. Jesus, bli min Herre og frelser I livet. Takk at jeg fra I dag av ditt barn, Gud. Amen. Vi vil svært gjerne komme I kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis bibel hvis du ikke har en fra før da. Og om ønskelig setter vi deg veldig gjerne også I kontakt med en menighet der hvor du bor. Det så verdifullt å bli del av et fellesskap. Kontakt gjerne meg, Jørgen Reinersen, på Facebook. Mitt telefonnummer også tilgjengelig på diverse opplysningstjenester. Det også mulig å kontakte oss via vår hjemmeside 9010.no. 90 skrives med bokstaver og 10 med tall og til slutt altså .no. På vår hjemmeside det en oversikt over fremtidige gjester I denne serien, samt en del videoopptak fra våre arrangementer som du kan kose deg med. Så vil jeg gjerne også informere om at drøssevis av tidligere episoder I denne serien ligger ute som podcast, så det mulig å lytte akkurat når du måtte ønske på Spotify, Podbean, Apple Podcast og så videre og så videre. Det bare å søke opp «Dette mitt liv». Hjelp oss gjerne til å gjøre dette kjent ved å informere dine venner og bekjente om denne muligheten. Neste uke jeg tilbake på denne kanalen, og da det Tor Rødseth som gjest. Vi har I dette programmet fått høre at Steinar og Tor har hatt en ganske så røff fortid sammen, men begge fant troen på Jesus og virker for han I dag. Tor har utgitt mer enn 20 album, og han skriver nydelige sanger. Neste uke kan du bli kjent med Tor, høre hans livshistorie og lytte til flere av hans herlige låter. Inviter veldig gjerne noen på kopp kaffe til den anledningen. Det kan bli mange gode og verdifulle samtaler I etterkant av disse programmene. Husk, kjære lytter, du høyt elsket av Gud. Du unik. Det finnes bare en som deg. Vi takker for I dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

0: 2 personer siktet for drapet på en 61 år gammel mann som forsvant I februar 2024. Politiet opplyser at de 2 hadde en relasjon til den savnede. I april I fjor ble de siktet for grovt underslag mot den savnede mannen. Politiet har startet etterforskning etter at nok en russ fikk alvorlige øyeskader etter laser fra en russebuss på Tryvann I Oslo. VG skriver at legene ennå ikke kan si om netthinnen permanent skadet. Det var et tilsvarende tilfelle I Agder natt til 17. mai. 2 familiemedlemmer anmeldt etter en stor leteaksjon etter en 14 år gammel gutt I Fredrikstad I natt. De 2 ble bedt om å si fra hvis gutten dukket opp, noe de ikke gjorde da gutten kom til rette I formiddag. Politihelikopter, 12 hundeekvipasjer og frivillige deltok I leteaksjonen. Antall trafikkdrepte øker I år, og foreløpig statistikk viser langt flere dødsulykker enn på samme tid I fjor. I årets 4 første måneder mistet 28 personer livet. Det 10 flere enn I fjor. Ifølge NAF har det også vært mange alvorlige ulykker I mai, ofte med svært høy hastighet. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter dødsulykken I Hemnes I Nordland I fjor. Et tog kjørte inn I skredmasser og sporet av. En lokfører omkom og 5 passasjerer ble skadd. I rapporten pekes det på utfordringer I samhandlingen mellom lokale ressurser og sentral fagkompetanse, og at sikringen av fjellveggen ikke ble gjort I henhold til tekniske krav. 5 av de 7 som har vært fanget I en oversvømt grotte I Laos ble funnet I live I dag. Men det letes fortsatt etter de 2 personene som savnet etter at kraftig regnvær stengte inngangen til den forlatte gruven for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Nå det 2 lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk I et av våre utsalgssteder her I Lister og Lindesnes-regionen, I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sunnkost I Altisenter I Handelsparken, Nærbutikken I Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Priks Eiken og her på radioen er vi etter stedet. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista I Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Priks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og I Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården I Øvrebyen I Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså 2 lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hei og velkommen til denne ukes fra arkivet. Når det noe fra arkivet, så det noe som har gått en eller annen gang I Radio Lyngdals historie. For dere som følger med oss, så vet dere at I forrige uke så hadde vi en prat med Kåre Westerdal. Det var tilbake I 1990, hvor han fortalte oss han opplevde krigen og 17. mai og 1945. Denne gangen skal vi til hans kone, og det Olga Westerdal. Det noen år senere enn 1990, det det. Vi har forstått ikke så mye informasjon om det, annet enn at Kåre Westerdal gikk bort I år 2000, og kona hans, Olga Westerdal, gikk bort I 2011. Så dette spilt inn før det, og det Radio Lyngdals Jan Bjørg og Galdal som på besøk hos Olga Westerdal oppe I Kvås, og de snakker om det som skjedde under 2. verdenskrig 1940-1945.
4: Ja, Olga Westerdal, ikke deg med meg her nå. Vi sitter her oppe I huset ditt, eller deres oppe på Kvås her, og kikker over på den andre siden av veien, der den gamle møller stender. Vi har lyst til å tenke litt grann tilbake igjen til årene 40-45, da krigen, da la en nok så mørk skygge over både denne delen av landet og for så vidt resten av Norge. Men her I Kvås var det en liten trøst å få for mange, for her var det faktisk muligheter til å få noe av det de trang aller mest, nemlig mjøl. Dere hadde I mølla her som ja, allerede fra 1916 var jo I drift, men spesielt da I de krigsårene, da var det ganske mye trafikk på den mølla, var det ikke det?
5: Jo, det var mye trafikk både natt og dag. Og så det var mye maling, og folk hadde det godt som hadde den. Men det var jo godt jo, for han hadde kostet på mye maskiner just før. Både sikta, og de kunne male havregryn, og mjøl ble fin, så de kunne bage både lepse og ja, blødkake og alt det ble så fin sikta.
4: Så dette han var da med på å spe på med det som de trang så kjært, nemlig mat rundt I nabolaget her.
5: Ja, de kom både fra Kvinnesdal og Egen og Vigmostad og Kvansmo og Lyngdal og Lister som Møller ble godt benyttet.
4: Det var vel ikke alltid helt risikofritt heller, for du nevnte at det var ikke alt det mjølet som ble målen her som da gikk gjennom det vanlige regnskapen.
5: Nei, det gjorde ikke det. Så det var jo farlig også, tyskeren var flere ganger og sa at han fikk ikke lov til å male mel de hadde på kort.
4: Nei, ja, nå har vi kikket litt I noen av disse her gamle bøgerne ifra den tiden med disse rasjoneringskortene og de kortene som da ble innlevert I håp med når de var skulle male kunder og ble det mye kontroll med dette her? Hvordan var dere klart å lure unna noe?
5: Ja, det gikk på den måten at de hadde, det kom at med samme vekter som de hadde på sekken da de malte, så fikk de male to ganger.
4: Ja, altså de rett og slett, de brukte samme lappen om igjen to ganger?
5: Ja, akkurat.
4: Så på denne måten, så da kunne de klare å male en sekk ekstra. Og hva var det egentlig som var så nøde med dette her, at ikke de måtte ha for mye? Var det det at tyskerne forlanget at de skulle ha det?
5: Ja, det var kanskje det, men de hadde I alle fall ikke lov til det. Men det var jo mange, de kom til og med syklerne med en liten pose og malte.
4: De startet opp da møller bare for om det var bare noen få kilo med korn.
5: Nei, de tok det jo da de malte. Om det bare så, de målte jo både nåt og da.
4: Samlet opp, ja.
5: Ja.
4: Jeg har jo litt lyst til å komme inn på det at det var ikke bare arbeid med korn som skjedde her. Vi har jo hørt at Kvås var nok så mye besøkt av Ja, både illegalt arbeid og folk, både fra kompani Linge og andre da under krigen. De fant ut at i Kvås, der gikk det an å gjemme seg vekk, og dere hadde også en del beføling med det.
5: Vi hadde 11 som søster med oss nå, og jeg fyrte på heia for. Og Jon, han hadde bronkett, så han kunne ikke, så de kom ifra egen med Bryggesen som kjørte de, og de gikk av her, og vi fyrte de opp på hytta. Det var en fin månedskinskveld, og da var det ikke snø helt.
4: Og der oppe, der ble de da i ganske lang stund?
5: De var der 11 døgn.
4: 11 døgn, ja, og ja. 11 personer var der.
5: Ja.
4: Og dette er ikke noe vi har hørt så forferdelig mye til i senere tid. Vi har jo hørt at det var mye folk på Rudjordheia i den tida. Men altså, dere hadde jo en del besøk.
5: Ja, det var de der kompanilinje. Og de var jo oppe i egen år, og der var de jo enda lenger. Aldri var i gårs, det var ikke moden måned de var oppe i egen.
4: Så det var jo som samme gjengen som da drev å flytte litt på seg.
5: Ja, det var den samme gjengen.
4: Dere var jo litt heldige, for dere hadde i hytta stående der oppe som da ikke var registrert i hverken kartverk eller noen ting, sånn at hun var ikke så lett å finne.
5: Nei, hun var ikke det.
4: Til og med i dag så kan du gå forbi den nok så nimme uten å se, for hun stender nok så skjult inn i et granholdt.
5: Ja, nå stender hun skjult, for nå er det så mange trær at det.
4: Men her oppe bodde de altså, og dere hjalp de både opp, og dere måtte jo ha noen turer opp med mat til de, sånn nok så jevnlig.
5: Ja, vi bare jo, de fikk jo mat hver dag.
4: Og enda så kan vi, hvis vi gjenger opp der og kikker, så er der både bildet av Kong Håkon der i hytta, og helles der en del andre ting. Det er vel en del minner etter de når de var der?
5: Jo, det er alltid minner der etter de.
4: Men var dere noen gang i forbindelse med de der oppe ute for noe sånn at dere var redde?
5: Ja, det var farlig, i alle fall en gang, for de kom. Ja, de kom ikke på den tiden vi hadde sagt de skulle komme klokken 7. Og så gikk jo Åsen og meg bare opp med maten. Og da vi kom under fjellet, da kom de, men da sa de etterpå til bror min at revolveren hadde aldri sett det, så løste han ikke skåde på den tiden de hadde vært hjemme.
4: Ja vel, så de rett og slett var redde.
5: De trodde det var tyskere, ja, som så kom.
4: Da holdt dere på å bli tatt inn av det vi kan kalle deres egne.
5: Ja.
4: Men tyskerne, de hadde ikke mistanke noen tid?
5: Nei. Ikke da, men de fikk jo vite alt. De andre der i Kristiansand som fikk jo beskjed at hvis det vi ville rømme, så måtte vi. Men så gikk det jo godt allikevel, for krigen ble slutt.
4: Ja, så dere behøvde ikke rømme?
5: Nei. Pappa, vi kunne jo, ja, pappa var jo der gammel, men Jon rømte jo opp til Egen, og han og Reidar og Halvor Strand ikke mye nevnt, og at han var med på det, så det er jo godt at han benevnte i alle fall nå, for men så var han redd at Fredrik skulle bli til Egen da han var der oppe, så de var der bare 8 dager, så kom de hjem igjen.
4: Det gikk altså godt for både deg og for dere da.
5: Ja.
4: Og jeg hørte noe prek om at en gang så hadde du syklet av sted med i skinkabak på sykkelen, og hva var det for noe?
5: Ja, det var griseskinka. Og vi syklet til Roger med det, og det var fullt av tyskere på folkehøyskole, men det gikk fint med det også.
4: Så de lurte ikke på hva du hadde bak på sykkelen?
5: Nei.
4: Dette er en vei tid som for dere som var litt aktivt med i det kanskje var nok så både dramatisk og spennende. Hva følte du at det var noen lange 5 år?
5: Ja, det var nok lange. Men jeg håpte jo hele tiden at det skulle bli slutt.
4: Men det skjedde alltid noe. Det var alltid noe spennende, alltid veldig interessant å høre nytt på det, om det ene og det andre, var det ikke det? Så det var noen som interessante dager også.
5: Jo, visst var det interessant. Det var veldig interessant. Og etterpå, da krigen var slutt, vi hadde jo mye besøk.
4: Så var det en gang. Da vet jeg at det var kanskje litt spesielt. For da kom tyskerne her til. Det var vel kanskje ikke så uvanlig.
5: Nei, men det var en kveld, da kom han i. Da skulle de overnatte. De skulle ha hus. Ja, så lagde de jo i. De to høyre fikk senga, de andre la på gulvet. Ja, de var så gøy. De sa godt, de var godt fornøyde for det om morgenen. Da de gjorde morgensmat, så sa de, det var lenge siden de hadde sovet så godt som den natta.
4: Men det var ikke i den perioden som dere samtidig hadde noen liggende på hytta?
5: Etterpå så sa de det at hvis de forstod noe av de, at de, noen som var her og gjorde det da, og det var etter den tiden, så sa de vi måtte si ifra at vi hadde sittet da, så vi lovte jo det at vi skulle si det til de.
4: Ja, dere lovte det, ja.
5: Ja.
4: Mm. Ja, Olga, du satt her med et brev framfor deg, og det er da et brev ifra en av de som dere hadde og huset oppe i hytta her oppe, en av de 11 stykkene der.
6: Ja.
4: Og det var jo litt hyggelig å høre da at det han skriver i brevet var at de minnene han hadde oppe ifra heia i Kvås, det var faktisk noe med de minnene han tok med seg på den gode siden da, av det som skjedde under krigen. Er det mange av disse som dere har hatt noe større kontakt med utenom han i ettertid?
5: Ja, det er han, og så var det en fra Spinn. Vi kallte han jo Abraham, bare for det var det ikke navnet hans. Og så var det en fra Olsson, en Reidar Nilsen, den hadde vi jo forbindelse med etterpå.
4: Noen av de som dere hadde Verans her oppe, de var da med en båt som da skulle til England etterpå, Trommesund. De kom aldri fram.
5: Nei.
4: Vel, da skal vi ikke plage deg så veldig mye mer med disse minnene, men det er nå i alle fall litt godt å kunne se at det dere gjorde, det setter de veldig pris på.
5: Ja, de gjorde det.
7: Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig, er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da er blant oss lenger. Skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå er gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

det var Rolands, det har jeg fel. Og så det jo sånn at nå klokka blitt 21.01, og det vil si nå det 12 skrablåd I potten til noen som skal være så heldig å få hele potten til slutt. Du trenger kun å bruke VIPS 85807 og sende det beløpet du måtte ønske for å være med I den konkurransen. Ellers det fritt frem til å skrive en til meg, Helge Mellomom, det du har begjert deg. Send det hele til 21.99. Fernandos, hver gang jeg ser deg.

det var Donnes og en tiger I sengen. Det klokken 21.11, og det per nå 12 skrablader I potten som skal deles ut til en eller annen eldre som støtter skansatt på VIPS. 85807 det du bruker der. Hans-Viggo, takk for at du har vært med og støttet skansatt på VIPS på 85807. Du således med I kampen om disse skravlåder som blir mer og mer utover kvelden. Det legges på 2 låd per time, og uansett hva tid du støtter på VIPS, så du med I den totale potten der altså. 85807. Har du noe på hjertet, skriv gjerne til meg. Jeg sitter klar. Du bruker helge, mellomrom, det du har på hjertet, og så sender du det til 2199. Her kommer Josh Turner og Your

Men, og det meldes ifra kystvakten på Utregnes med havutsikt altså ute I Havsfjord med Tananger-brua at det danses flittigt på rekkverket. De oppfordrer jo til å ha sånn sikkerhetsnett unna, sånn at hvis du dette, så spretter du opp igjen akseløven trampoline. Så for de som bedriver den sporten der ute på Utregnes med havutsikt, vær forsiktige så du kan ikke ramle ned. Johnny Taddy Pless, today I started loving you again.

Johnny the Diffless. Today I started loving you again. Klokka 21.19. Det vil si at vi har 12 skabelodd I parten som skal bli noensinne som støtter på VIPS 85807. Og det samme tid du støtter, du likevel med I den potten hvor det totale antallet blir en og samme vinner uansett hva tid du støtter I dag frem til jeg går av sending 85807. Du bestemmer beløpet og vi sier bare fornavnet deres, ingenting annet. Vi skal få Lasse Stefans og Elaine.

Det var Lasse Stefan så alene. Og det meldes fra Utregne som har vel sikt at det var litt mye vind, så master var ikke helt på topp. Det var bare halvmast. Så de hadde lav dans på rekkverket I fare for å bli blåst ut av rekkverket sin posisjon I full mast. Her kommer D. Dixies med In The Mood.

0: indeed exists in the mood of a clockwork shrine. She was ex. Marit Johanne, tusen takk for at du har støttet Skansat på Vips. Du er også med I kampen om disse flaggslådene, holdt jeg på å si. Disse skrabelådene. Og de skrabelådene, ja, de øker time for time. Nå vi oppe I 12 stykker I potten, og klokka 22 så blir det 14, og så økes det hver time. Det bare for dere å være med. Alt disse flakslådder, skravlådder, som ligger I denne potten, det går utelukkende til en og samme person. Så uansett hva tid dere starter med å støtte Skansat på Vips I kveld, så dere med I den trekningen der. Har du noe på hjertet, skriv til meg Helge Mellomom Det du har på hjertet til 21.99 Nå det Dalla Kokosen uten geluften, gefygen, gefaren Snart kommer tilbake som må til Mens jeg gjør det, så det PK Dansfolket Kom helt inn til meg Og så det Stenar Engelbrektsson Band med en slant til trikken hjem Så jeg straks tilbake
1: Vi I Skansat trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For krone 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000.

0: velger å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807.
1: 85 807.
0: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807.
1: 85 807.
0: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

slant Tvikenheim, Steinar Engelbrigtsson, mann. Ja, det ikke sikkert at det bare blir en slant til trikken hjem, hvis du støtter oss på Skansat på Vips 85807 I kveld. Fordi jeg startet med 10 skrabler I potten. Klokka 21 så la jeg 2 til. Da ble det 12 I potten. Klokka 22 så ble det 14 I posten. Potten, og sånn øker det time for time, og alt dette skal bli en og samme person som vinner til syvende sist I kveld på min sending 85807 du bestemmer selv beløpet og har du noe på hjertet da skriver du inn til meg, Helge men om det du på hjertet til 2199 det har Anne-Gerd Johansen fra Bergen gjort Hun skriver så utrolig, utrolig koselig at du tilbake på Skansat. Håper å få høre masse til deg fremover, sier Anne-Gerd Johansen. Ja, jeg har bare vært bortreist, og jeg har ikke sluttet. Så det blir litt sånn opp og til og frem og tilbake nå I sommeren, men jeg skal være så mye som jeg kan. Så frykt ikke for det. Jeg tenkte... At nå det så varmt og godt her, at vi kan jo drømme oss tilbake til palmer, sand og sol.

Dick Says med Halloa i det var kjærligt. Tenk å logge på en solfylte strand med palmesus og en god deilig kokosnutt drink i henne. Det hadde vært koselig til. Eller kanskje så du gjerne en av de som sitter på en stein nede i fjæra.

nedover Holms ved det på en stein nede I fjæra. Og kanskje jeg skal kalle båten min for Maja. Jeg vet ikke, jeg har ikke helt bestemming enda, men har vært ute og tøffet litt. Men det jo generelt sett vedlikehold som måtte. Så sånn det, en gammel båt og gammel mann. Jeg godt han en enkel mann som gjør så godt han kan. Kåre, takk for at du har støttet oss skansatt på Vips akkurat nå. På 85807. Du også med I kampen om disse 12 skravelodder som 15 minutter blir til 14. 85807 det du støtter skansatt med. Du bestemmer selv beløpet med seg kun fornavnet. Har du noe på hjertet? Skriv gjerne til meg, Helge, mellomom. Det du på hjertet, send deg hele til 2199. Vi skal få... Ray Montana med Please Help Me, I'm Falling.

0: whatever. Please help me. I'm falling in love with you. Ja, sånn går det, og sånn kan det bli. Så det jo sånn at du kan skrive til meg Helge, mellomom, det og hjertet til 2199. Vi bare glad for det. Du kan ta med hilsninger, ønskelpadder, hva det måtte være. Det helt opp til deg. Og skal du være med I konkurransen om botten på disse skrabelodder, ja, da det VIPS 85807 som det du må bruke. Du bestemmer selv beløpet. Vi skal få Terje Hov, eller gamle Hov som han kaller seg for, sen september I Trondheim, selv om det lenge til september.
1: Sen september I Trondheim, Indian summer og 70-tall. Med gjenåpna utepubba, kasta jakka og mannefall. Eller flomma, trivelig selskap. Blie kellnera som tok en tår. Og I bakgrunnen gikk den låta. Jeg husker det som det var.

alarme. En timers tid satt vi fastspent i badedressene svette og varme. Så gikk snale faren over. Orkana brukte storm.

det var gamle hoved, eller Terje Hov, som den heter, med Saint September I Trondheim. Nå det jo sånn at det lenge til september. La meg bli ferdig med mai, og så juni, juli, august, og så kommer september, og det lenge, lenge til. Har du lyst til å love Helge, mellom om svar, navn og det hele, eller det du vet, til 2199? Skal du være med I trekningen av disse skravlådene? Ja, da det dips nummer 85807. Du må hive deg på deg for å være med I den potten. Og ser du sånn at, ja, vi skal trekke dette når jeg avslutter sendingen. Og for hver time så legger jeg på to nye låd I potten. Akkurat nå det 12, klokka 22 så blir det 14, klokka 23 blir det 16. Ja, sånn går det. Og dere bestemmer selv beløpet. Vi røper bare fornavn, og så husk at det går med og støtter driften av en god radio som har vært der I mange år. Den radioen du så glad I, som du sier litt din. Her kommer Torjengs Hippie Hege. Etterfølt av Barbados med rosa liter.

0: å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807.
1: 85 807.
0: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807.
1: 85 807.
0: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

Chris Rosalita Depp, Killer Cobit 22, og det vil si at det nå 14 skrablåd I potten her på Skansett, som skal gå til en og samme vinner, som med å støtte Skansett på Vips 85807. Du bestemmer selv beløpet. Akkurat nå 14 skrabe lodd I potten. Det opp til deg å være med. Og da støtter du altså Skansett. Men driften. Og husk at mesteparten går tilbake til dere I form av musikk, programmer, premier og slike ting. Lasse Stefans, de sier det dags for en tango. Så da får de på Utregenes ta på seg dansemoppene, og så får de danse tango. Ikke på rekkverket, men på terrassen.

det var Lasse Steffen som bøy på en tango der. I det klokka blitt 22.04. 14 skrabbelodd ligger der I potten til de som vil være med å støtte på VIPS på 85807. Du bestemmer selv beløpet, og denne potten vil øke time for time med to ekstra skrabbelodd I potten hver time. Akkurat nå det 14 I potten, så skal du være med og kjempe om disse som går til en og samme person som støtter på VIPS på 85807. Har du noe på hjertet, skriv gjerne til meg, kom med en ønskesang eller hilsen eller begge deler og send det til 2199. Du starter da med Helge mellom om først. Vi skal få Cruisette, dine blikker.

Dina Blikker var det, det klokka blitt 22.08. Skriv gjerne en til meg, Helge, mellomom det du har vært der. Send det hele til 21.99. Akkurat nå det rett og slett 14 skrabbelåd i potten. Det økes med to hver hele time. Klokka 23 så blir det altså to til. Uansett hva tid dere har støtte nå på VIPs på 85807. Så det går med i kveldens kamp om disse. En mann skal, eller en dame, skal få alle disse lodder. Stenor og Stanley 34.

0: vurdere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
1: Ja da, det gjør det, og vi skal takke Odd som akkurat nå har støttet Skansat på VIPS, det har han gjort på 85807, og han med I kampen om disse skrabelodder, så akkurat nå 14 stykker I potten, økes igjen med 2 klokken 23, og alle disse skal bli en og samme person sin premie. Tenk på hva det kan ligge av monetas I den potten, og Hvis du da støtter oss I kveld på VIPS på 85807, så bestemmer du beløpet, og det du som med I feiten om disse skrapelåder. Per nå det 14 I potten, klokka 23 blir det 16 I potten, så det kan bli motion monetas. Og ser du at du støtter jo en god radio, så har vært der I 25 år, og gjerne vil være I 25 år til. 85807. Har du noe på hjertet, så kan du skrive en til meg, Helge, mellomom, det du har vært det. Send det til 2199. Så våger du...

Stensson, det vågar du. Ja, han vågar då satsa några pengar på Vips ikväll på 85807. Så kan det godt være at det er du som stikker og går med hele potten med skrabbelodd. Akkurat nå det 14, klokka 23, så blir det 16. Og vi legger på to skrabbelodd per time I potten, og alt skal bli en og samme person sitt som støtter på Vips på 85807 akkurat I kveld. Du bestemmer selv beløpet, vi røper bare fornavnet, ingenting mer. Og vinneren, ja, den vil bli opprykt. Uansett hva tid, ja, vi ringer jo ikke I natt, og vi venter jo til I morgen, så ikke vær redde for det. Tor Rogers, en telefon til deg.

En telefon til deg, Tor Rogers. Hva det? Klokka blitt 22.21. Passer godt å gå ut og lufta kokosnutter. Der kokosnutten, ikke luften, ikke fyken, ikke faren, ikke kommen, ikke bakken. Og mens jeg gjør det, så skal dere få Tove Wiberg med Let Your Love Flow, etterfylt av Lars Christer. Tårer med smaken av salt.

å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

Kristo, tårer med smaken av salt. Vi skal takke Leif, Mary og Rolf, som alle har støttet skanset på VIPs på 85807, og med I kveldens kamp om akkurat nå det 14 skrabelodd. Klokka 23 blir det 16 skrabelodd, så går det sånn. To flaks. Gjett, altså du får stigning med to lotter I potten hver time. Har du flaks, så det du som stikker og går med alt. Og tenk på at det kan bli penger I den potten. Så bruk VIPs 85807. Nå I kveld så støtter du en god radio. Og så du med I kampen om disse skrabelodder. Tenk om det du som har flaksen. Hadde det ikke vært gilt med noen ekstra penger til ferien? Jeg vet ikke. Så nære neste ut.

dine tårer var det. Vi skal få mer tåredryppens, vi skal få tårgjørens, gråt inga tårer.

Steinberg, Jorunn Varian og jeg elsker det, det just då. Tusen takk, Arel, for din støtte på VIPS på 85807. Du også med I trekningen, og om 16 minutter så gir vi to lodder til. Du må opp I 16 skrapelodd, og tenk deg hva det kan bli av penger. 85807. Det kun en som kan vinne denne, men tenk på hvor kjekt det Nå det 14. Klokka 23 blir det 16, og så øker vi time for time til vi går av sending. Tenk på hvor kjekt det kan bli. Tenk om det du ser den heldige vinneren. Flamingo. Unnskyld. Flamingo-kvintetten, is it wrong for loving you?

is it Wrong for Loving You, Flamingo Quintet. Jo, fri! Og Atle, tusen hjertelig takk for at du og Arl har også støtt oss på Vips på 85807. Og ja, de med I kampen om disse skrabelåter. Nå det 14, klokka 23, blir det 16. Kanskje det på tide med en midnatt-tango, selv om det ikke midnatt, men vi kan jo ta en tango allikevel.

Midnight Tango, zullen we dich van Midnight vroegen. Oh, Else Marie, tusen hjertelig takk for at dere har støttet oss. Kan satt på VIPs på 85807. Dere med I trekningen, og når klokken blir 23, så legger vi to skrapelå til I potten. Da det 16, og han skal gå til en og samme vinner. Hvem det som flaks, sa dere? Tenk om det blir mucho monetas. Du kan reise til syden, eller ja, kjøpe deg bil og reise til syden. Jeg vet ikke hva som I de låtene der. Og jeg håper jo, av hele mitt hjerte, at det noen som vinner skikkelig masse penger av disse skrapelådene de får ifra oss. Lasse Stefans Helene.

Stefan, så Helen. Klokka 22.56. Om 4 minutter så går det 2 lodder til opp i potten. Så da vi oppe i 16, når klokka blir 23. Og da kan du også Olav ha gjort. Han har også støttet skanset på Vips på 85807 og med i kampen om disse lodder. Og de øker for hver enda time. 85807 det du benytter på Vips. Og det kun de som deltar på Vips som med i denne kampen om disse lodderne. Har du noe på hjertet? Da kan du skrive en til meg, enten det gjelder en ønskesang, hilsning eller hva det motiverer. Du starter med Helge, tar et mellomrom, skriv det opp i hjertet og sender det til 2199. Face 84 kom What do you want to make those eyes at me for?

What do you want to make those eyes at me for, if you don't mean what I say? Klokka tikker, klokka går, og det ikke lenge til jeg sier at vi skal legge noen skrablodd I potten for å øke antallet fra 14 til 16, og det skjer akkurat når klokka blitt 23 det, og tenk, 16 skrabelodd I potten som kan bli dine dersom du støter skanset på Vips på 85807 akkurat nå. Alle som støtter med, og det kun en eneste mann som skal få denne potten. Akkurat nå det blitt 23, og det 16 skrabelodd I potten, 85807. Vi skal få mer musikk. Vi skal få klakkene I taket, for nå vet jeg hvor høyt du har opp til taket hos deg, jeg. Kanskje ikke, jeg vet ikke. Men en ting I hvert fall sikkert, at Grønvalds, de sier klakkene I taket, så kommer der ny musikk. Og det Kiki Danielsson, Half a Boy, Half a Man, og så jeg tilbake igjen.

0: enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807.
1: 85 807.
0: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807.
1: 85 807.
0: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

det var Kikki Danielsen, half a boy, half a man. Gammal god Nick Lovelås. Låt, kunde nästan tro det var mig det handlade om. Else Maria och Kristin Louise. Dere har begge støttet skanser på VIPs. Tusen takk for det. Det har Janken G også. Og ja, det bare det fortsetter. Der nå 16 låt I denne potten. Klokka 24.00 så der 18 låt oppi der. Det kan bli dine. Hvis du satser eller har satset, det en person som skal vinne etter disse, og det kan bli mucho monetas. Så bare hiver dere på. 85807 For meldinger så kan du gjøre sånn som Marianne fra Si har gjort Hun har skrevet Helge Tatt et mellomrom Skrevet det på hjertet Og sendt det 2199 Og Marianne Jeg holder på å leide Siden du ikke trodde å spørre om Det du vanligvis pleier å spørre om Jeg vet ikke hvorfor jeg Men det vel noen som skjemmes litt av og til Jeg vet ikke om det kjærligheten Som har forsvunnet Eller hva det Busruls, de skal synge en sang som vel kunne vært om kameraten min Atle og meg. No more Maurizio.

more married soon. Harley Lord Duck. Marianne ifra Ski. Jeg greier dessverre ikke å oppfylle det ønsket, for det som sagt ikke alltid hva. Og akkurat Jimmy Zambo vanskelig å finne for meg. Men kom gjerne med andre ønsker. Nå jeg så gammel og grå, og har vært så lenge vekk at jeg husker ikke med mine små grå hva du pleier å ønske. Så skriv inn, Marianne, så skal vi nok finne en sang etter hvert. Men den som du ba om der, den var en kjempenøtt. Den greier jeg dessverre ikke. Sanders nesten ut. Hele deg.

Hele deg, hva det med Sandros. Du lytter til Skansa Tørgel Larsens her I studio. Akkurat nå har jeg 16 skrabelodd I potten. Så da det bare til å være med. 85807 det nummer du satser noen få kroner på. Og hadde jeg fått en 3-4 stykker til, så hadde det blitt veldig, veldig kjekt. Så hjelp oss, så hjelp med deg. Hvis det du som vinner, så kan det være motionetas. Tenk om du har skikkelig flaks og skrape masse penger ut av dette. Tenk om du får en ekstra penger til ferien, til bil, ferie, båt, hva det måtte være. Jeg håper av hele mitt hjerte at de som vinner disse lodda, at de får masse penger. Så sats litt på oss 85807 på Vips. Det det du bruker. Tom Leivs, det er ding dong, bilt der, og jeg ringer her.

gammel Torleivs, det bare ding dong bulter og slår. Klokka 23.19. Når klokka 24.00, da gir vi på 2 skrabelåd til, og da det 18 skrabelåd I potten. Og at disse skal gå til en og samme person, så skal du være med I kampens het om dette her, så bruker du VIPS 85807. Tenk om det akkurat du som satser nå, så den lille vinneren. Ingen vet. Så har jeg fått hei hei Helge. Vil så gjerne høre Cowboys Rides Away med Brooks and Dunn. Tusen takk. Hilser Dian Vidar Aremark og Svein Stordal på Skarnes. Jeg kan dessverre ikke gjøre Brooks and Dunn, for jeg har han ikke med meg. Det så lenge siden jeg har vært på sendingen, og jeg husker jo ikke hva det andre folk pleier å like. Og så da blir det sånn litt akvart. Marianne fra si har også ønsket seg om å få beskjed om å prøve å komme med de ønskene som hun pleier. Da vet vi jo at det som regel slår an. For det sånn gamle grå, de små grå, de svinner hen når du litt lenge vekk ifra hva lytteren ønsker seg. Jeg vet I hvert fall at det en som ønsker seg denne og veldig, veldig glad I denne. Så da blir det denne. Tyson, I still love you.

0: støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807.
1: 85 807.
0: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807.
1: 85 807.
0: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
2: Ja da, og så ikke bare det, men nå det 16 skravelåd I potten, og når klokken blir 24.00, da det 18 opp I potten, og alle disse lådene skal bli noensinne der ute I kveld. Så skal du være med I kampen, så bruker du VIPS 85807, og satse det beløpet du måtte synes passe for å være med I denne trekningen. Så har Marianne fra Ski skrevet til meg på helge mellomom det over hjertet og sendte til 2199. Da skriver hun, hei, da prøver jeg med Rosendal Kro. Spørsmålstein fra Marianne fra Ski. Og når det gjelder Rosendal Kro, så det bare en mann. Det ingen andre som kan denne så bra. Dag Spantell, Rosendal Kro.

Gaz Pantel, Rosendal Crew. Anne-Karin, tusen takk for at du har vært med og støttet oss ganske på Vips akkurat nå. Og det ja, da det en til som I kampen om disse 16 skrabbelåder som snart blir 18. Jeg tror at hun, Marianne, fra si sånn voldsomt romlomantiske, og det ikke feil det å være romlomantiske, og det lov til å ønske seg sanger. Ansgar Reve, en tidligere radiostemme fra Stavanger Sandnes, han var musiker og var ute og spilte. Han skrev denne sangen til sin samboer. Kan du huske?

møte for lenge siden. Haha. Ja da, det bare til å hive opp i satsingen nå altså. Nå klokka 23.36, 24.00, da kommer det to lodder til oppi, og da 18 skrapelodd som du kan vinne. Tenk om det du som vinner, tenk om det ligger 1 000 000, tenk om det ligger 50.000, 100.000, jeg vet ikke, har ikke sitt i, og ja, alle vet at plutselig så kan vi vinne mye penger, og da bruker du VIPs nummer 85807. Nå ikke jeg sikker på en ting her, for Tove Videl har skrevet til meg, og jeg vet ikke om jeg er ute og sykler, men kan det være denne du mener?

0: enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
1: Ja, det gjør det, og det går tilbake til dere igjen I form av premier, musikk og alt dette her. Vi skal takke Elinor, som hever seg på kampen om å være med om disse skrabelåder. Akkurat nå de 16, om 18 minutter så de 18. Og tenk hvor mye penger det hadde blitt, eller kan bli, på deg om du satser på VIPS. På 85807 sett inn støtene og så, ja, kan det godt bli deg. Vi skal få kontrast om jeg sier at jeg elsker deg.

Elsker du meg igjen som før var det? Så skal vi se. Ja. Vi skal ta den etterpå. Men først så minner jeg om at nå det 10 minutter igjen til at jeg giver 2 lodder til opp I potten. Og når det blir gjort, så det da 18 lodder I potten. Og vi skal takke Kristin, som akkurat nå har støttet Skansat på Vips, og med I kampens het om disse her. Det bare for deg å hive deg på. 85807, du bestemmer selv beløpet. Lasse Stefans, your cheating heart.

Lasse Stefans, your cheating note. Klokka 23.53, og Dalla Kokosen og dog luften, gefygen, geverten. Jeg må ned og få litt luft. Mens jeg gjør det, så skal Maja og Boffoff fra Mingo få lov til å høre PK Dansfolket med Kom helt inn til meg. Fordi her pakkes det til camping, og på fredag jeg på plassen I mitt hjerte. Hilsen Maja og Woff Woff fra Mingo. Så, da blir det PK-dansfolket kom helt inn det med. Etterfylt av leende gullbrune øyne med Lasse Stefans, og så jeg tilbake. Kom!

enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

det var vikingarnarne med leende gullbrune øyne. Nå det altså 18 lodd I potten, og nå må du skynde deg, skal du være med I trekningen. Da det 85807 som gjelder. Nå må du være kjappe og hiver deg på, for tenk 18 lodd, nå det midnatt, og tenk om det du som vinner disse lodder. Tenk om du har skikkelig med flags og vinner masse penger. Eller om det bare blir crying time. Oh.

Engelbert Eriksson Band, Crying Time. Ja, det 10 minutter til vi skal ta trekningen av disse 18 loddene som ligger I potten. Skal du være med å kjempe om de, da det bare til å støtte på VIPS 85807. Så det gjerne du som stikker går med de. Du har 10 minutter på deg før vi tar trekningen. Dag Spantell, han har en spesiell måte å tolke sanger på, og jeg har funnet frem en sang som heter Vaya con Dios. Og Vaya con Dios, det mange som trodde at det betyr på gjensyn, men det ikke det det betyr. Vaya con Dios betyr gå med Gud. Og det mange som liker Dag Spantell, jeg alltid var glad I Dag Spantell. Her kommer han med Vaya con Dios.

Hey, good looking var det, og der klokka blitt 00:16. Og det på tide å begynne å pakke ned sagene. Jeg minner jo om, før jeg røver vinneren her, at jeg på plass I morgen klokka 20 på samme kanal, og sitter så lenge batteriene varer. Og ja, hva som skjer I morgen, det vet vi ikke nå, før morgendagen kommer. Men I dag går det 18 skabelodd til en og samme vinner, og vinneren Anne-Karin. Anne-Karin, gratulerer med 18 lodd. Jeg håper at du får så god premie av de, at jeg, ja, jeg håper av hele mitt hjerte at du vinner mye penger. Så gratulerer til deg med de 18 lodder. Og til alle dere andre, så må jeg si tusen, tusen hjertelig takk for at dere har vært med og støttet oss ansatt på deres vis. Og takk for alle meldingene. Jeg håper jo at jeg kan få mer meldinger etter hvert inn, for det alltid kjekt å få meldinger når en sitter på sending. Med det så går jo natto og sånn. Da kommer jo Dalla musikk og sånne ting. Og så sier jeg bare på snarlig nå I morgen. Og til deg som på vakt, ha god vakt. Til deg som du kjører bil, kjør forsiktig. Vi har ingen å miste. Så ta vare på hverandre og vær glad I hverandre. Gi hverandre et litt smil, et nikk. Vær litt blid I trafikken nå når det så varmt og sånn. Det så lite som skal til, for da skjer noe når en sitter og irriterer seg. Vær rolig, avbalansert og smilens. Med det så sier denne figuren takk for seg med jetset. Går ikke nå? Jo, denne gutten må gå nå. Så snakkes vi om morgen klokka 20. Shalabais!

0: må du male hus I år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

kan jeg få se ham mere igjen. Den lille sønnen bæres i bønnen.

kom den dagen hjertet ble dragen bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant de skatter verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter til han meg

0: må du male hus i år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på